серце як світач. Знову натхні мені ти заповітам.

Big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Украіна ўвела санкцыі за выбары ў Дзярждуму на акупаваных тэрыторыях. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. Ва Ўроцлаве пройдзе фестываль незалежнай беларускай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ўвёў санкцыі супраць 40 чалавек, датычных да правядзення выбараў у Дзярждуму Расіі на акупаваных тэрыторыях Украіны. Санкцыі закранулі ў прыватнасці людзей, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі галасавання ў Данецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскіх абласцях. Выбары прайшлі 18-20 верасня. Украіна і яе заходнія партнёры не прызнаюць іх законнымі. Еўразвяз таксама заявіў пра гатоўнасць увесці санкцыі супраць арганізатараў галасавання на акупаваных тэрыторыях. Еўразвяз выдзеліць больш за 700 мільёнаў еўра на гуманітарную дапамогу пацярпелым ад войнаў, стыхійных бедстваў і іншых крызісаў. Асаблівую ўвагу нададуць краінам Афрыкі, на поўдзень ад Сахары каля 300 мільёнаў еўра накіруюць на падтрымку мігрантаў і перамешчаных асобаў. Яшчэ 250 мільёнаў еўра пойдуць на экстранную дапамогу ў зонах канфліктаў і стыхійных бедстваў. З іх 52 мільёны еўра прызначаныя для Украіны, у тым ліку да падрыхтоўкі да зімы. Ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла праз аукцыён у Нідэрландах, складзены Іваном Насовічам, слоўнік беларускай мовы. Слоўнік быў выдадзены імператарскай акадэміі навук у Санкт-Петербургу ў 1870 годзе. Кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч назваў слоўнік спробай зафіксаваць свет, які мог знікнуць без следу, адзначыўшы, што ён і сёння працуе на беларускую будучыню. Апякун ініцыятывы Рыгор Астапеня звярнуў увагу, што Насановіч склаў інвентар беларускай мовы за паўстагоддзя да таго, як з'явілася беларуская дзяржава. У будучыні «Мальдзіс» плануе перадаць кнігу ў якасці падарунка ў Чавускі гісторыка-краязнаўчы музей. Насовіч нарадзіўся на тэрыторыі сучаснага Чавускага раёна. Ва Ўроцлаве у кастрычніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала ўжо традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14 раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў стаў беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Пра івент ён распавядае.
3: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўроцлаве, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым, светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам, з маладзейшымі і старэйшымі калегамі.
2: Сачыць за навінамі адносна фестывалю можна ў інстаграм-аккаунце імпрэзы. А ў Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. 7 кастрычніка ў горадзе адбудзецца паказ спектакля «Вайна слоў». Пастаноўка, прысвечаная расійскай прапагандзе і распаўсюджванню дэзінфармацыі ў Польшчы. Аўтары спектакля спрабуюць паказаць, як ствараецца дэзінфармацыя, як яна ўплывае на грамадства і чаму можа змяніцца стаўленне палякаў да ўкраінцаў. Пастаноўка заснаваная на даследваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў прапаганды. Рэжысёр спецыяльным госцем стане польскі тэатральны рэжысёр Міхал Задара. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераважна ясна, без ападкаў. Раніцай каля 9-10 градусаў, удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Апостальскае чытанне. Кніга Адкравення, першы раздзел з 9 па 20 вершы. Я, Ян, брат ваш і супольнік у горы, і ў царстве, і ў цярпялівасці Ісуса Хрыста, быў на востраве, які называецца Патмас, за слова Божае і за сведчанне Ісуса Хрыста. Я быў у духу ў дзень Гасподні і пачуў за сваёю спіною голас моцны, як гук трубы, які казаў: «Я Альфа і Амега, першы і апошні. Тое, што бачыш, запішы ў кнігу і пашлі цэрквам, якія ў Асіі, ў Эфес, і ў Смірну, і ў Пергам, і ў Фіятыру, і ў Сардыс, і ў Філадельфію, і ў Лаадыкію». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне, і абярнуўшыся, убачыў 7 залатых свяцільнікаў, а пасярод 7 свяцільнікаў падобнага да сына чалавечага, апранутага ў падыр і на грудзях апярэзанага залатым поясам. Галава яго і валасы белыя, як белая воўна, як снег, і вочы яго, як полымя вогненнае, і ногі яго падобныя да ліванскай медзі, распалі у печы, і голас яго, як шум вод вялікіх. Ён трымаў у правай руцэ сваёй 7 зорак, і з вуснаў яго выходзіў двухбакова востры меч, і абліччэ яго, як сонца, што зяе ў сіле сваёй. І калі я ўбачыў яго, то ўпаў да ног яго, як мёртвы. І ён паклаў на мяне правую руку сваю і сказаў мне: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвым, і вось, жывы на векі вякоў, амінь, і маю ключы ад пекла і смерці. Дык вось, напішы, што ты бачыў, і што ёсць, і што будзе пасля гэтага. Тайна 7 зорак, якія ты бачыў у правай руцэ маёй, і 7 залатых свяцільнікаў, вось у чым. 7 зорак – гэта анёлы 7 цэркваў, а 7 свяцільнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 цэркваў».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярплівасці ў Ісусе. Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Хрыстовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынае распаўсюджвацца кніга адкрыцця, звернутая спачатку да сямі цэркваў Азіі, а затым да царквы Хрыстовай усіх народаў і пакаленняў, бо Божае слова немагчыма звязаць. Адкрыццё адбываецца ў дзень Гасподні, гэта значыць у нядзелю, дзень успаміну Хрыстовага ўваскрасення. Апостал Ян чуе вялікі голас, як трубы, і атрымлівае загад запісаць убачанае і паслаць сямі цэрквам. Яно павінна быць перададзена ўсёй супольнасці верных. Сем цэркваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Хрыстову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага, Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Хрыстос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Хрыста, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Хрыстос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Хрыста нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Хрыста знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Хрыста выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзяйсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Хрыста як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел з 41 па 44 вершы. Андрэй першы знаходзіць брата свайго Сімана і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што ў перакладзе азначае «Христос», «і прывёў яго да Ісуса». Глянуўшы на яго, Ісус сказаў: «Ты Сіман, сын Іоны, ты будзеш звацца Кіфа», што азначае «камень». На другі дзень захацеў ён ісці ў Галілею і знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Вефсаіды, з горада Андрэя і Пятра.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Хрыстос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі, але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы Сымана, дае яму новае імя: «Ты будзеш называцца Кіфа», што перакладаецца як «Пётр», «скала». У старажытным свеце надзяленне новым імем было знакам улады і асаблівага прызначэння. У Біблії такое права належыць перадусім Богу, таму словы Ісуса паказваюць на яго боскую уладу і сведчаць, што месіянскі час ужо пачаўся. Аднак Пётр не быў непахіснай скалой, як мы ведаем з Евангелля. Ён хацеў адвесці Ісуса ад пакут, адрокся ад яго, але тут становіцца бачнай сіла Божай ласкі. Той, хто быў няўстойлівым чалавекам, стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата, Пётр атрымлівае новае імя і паступова становіцца кіраўніком апостальскай грамады, а Філіп чуе непасрэдны заклік «Ідзі за мною». У кожным выпадку вучнёўства пачынаецца сустрэчы, але яго сэнс раскрываецца ў наступным шляху кожнага асобнага апостала.

Адкрыта да вайны ва ўкраіне, як Канстантынопаль і Масква апынуліся па розныя бакі. Крызіс у адносінах паміж Канстантынопальскім і Маскоўскім патрыярхатамі не ўзнік раптоўна пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Яго вытокі можна бачыць яшчэ ў падзеях вакол Святога і Вялікага сабору Праваслаўнай Царквы, які адбыўся на Крыце ў 2016 годзе. Аднак менавіта ўкраінскае пытанне паступова пераўтварыла ранейшыя разнагалоссі ў глыбокае і прынцыповае разыходжанне. Падрыхтоўка да Крыцкага сабору працягвалася некалькі дзесяцігоддзяў. Важным этапам стаў сінаксіс прадстаяцеляў праваслаўных цэркваў у Канстантынопалі ў 2014 годзе. У ім удзельнічаў і патрыярх Кірыл. Тады былі узгодненыя месцы правядзення сабору і яго парадак дня. Асабліва ўлічвалася і была цалкам узгоднена пазіцыя рускай царквы. Тым не менш, напярэдадні сабору маскоўскі патрыярхат адмовіўся ад удзелу. Гэтая адмова стала сур'ёзным ударам па саборным прынцыпе праваслаўнага жыцця. Канстантынопальскі патрыярх Варфаламей не хаваў расчаравання з нагоды адмовы ад удзелу ў саборы маскоўскага патрыярхату, тым больш, што ўсе пытанні былі узгодненыя. Пасля крыта паміж дзвюма цэрквамі пачаў нарастаць недавер, які неўзабаве перайшоў у адкрытае супрацьстаянне вакол Украіны. Наступным ключавым этапам у разыходжанні пазіцый двух памесных цэркваў стала рашэнне аб аднаўленні канстантынопальскай юрысдыкцыі над Украінай і наступны крок – дараванне аўтакефаліі ўкраінскай царкве ў 2019 годзе. Маскоўскі патрыярхат у аднабаковым парадку не прызнаў гэтых рашэнняў і разарваў еўхарыстычныя адносіны з Канстантынопалем. Такім чынам, тое, што раней выглядала як разнагалоссе наконт саборнага кіравання і царкоўнай дыпламатыі, пераўтварылася ў прынцыпова спрэчнае пытанне. Хто мае права прымаць рашэнні адносна царкоўнай структуры ва Ўкраіне і які статус мае Канстантынопаль у праваслаўным свеце? Фактычна, прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату выступілі супраць таго парадку ўладкавання царквы, які быў зацверджаны усяленскімі саборамі. Асабліва антыкананічна выглядае сітуацыя са стварэннем афрыканскага экзархата рускай праваслаўнай царквы. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе разыходжанне пазіцый стала яшчэ больш выразным. Канстантынопаль выступіў з асуджэннем вайны, асабліва супраць яе царкоўнага апраўдання, супраць стварэння своеасаблівага багаслоўя вайны і падкрэсліваў і падкрэслівае неабходнасць захавання міру і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У выніку вайна зрабіла царкоўны канфлікт часткай значна больш шырэйшай праблемы. Для Канстантынопаля пытанне Украіны стала звязанае з правам народа на ўласнае царкоўнае жыццё і з адказнасцю праваслаўнай царквы перад грамадствам. Для Масквы рашэнне Канстантынопаля адносна Украіны стала непрымальным умяшаннем у сферу, якую яна разглядала як сферу сваіх выключных паўнамоцтваў і што цалкам супадала з імперыялістычнымі імкненнямі палітычнага кіраўніцтва Расіі. Такім чынам, шлях ад Крыцкага сабору да вайны ва Ўкраіне стаў шляхам паступовага пераходу ад разнагалоссяў да радыкальнага разыходжання пазіцый. Крыц стаў важнай першай вехай гэтага працэсу. Украінскае пытанне зрабіла разыходжанне адкрытым, а вайна канчаткова выявіла, наколькі рознымі сталі ўяўленні Канстантынопаля і Масквы пра межы царкоўнай улады, сабornасць і адказнасць царквы ў сучасным свеце.

Турава-Пінская епархія ў 16 стагоддзі, епіскапы і царкоўнае жыццё. Гісторыя Турава-Пінскай епархіі ў першай палове 16 стагоддзя паказвае цесную сувязь царкоўнага жыцця з адносінамі паміж епіскапам, князем і каралеўскай уладай. Галоўнымі пытаннямі былі царкоўныя правы, маёмасць і незалежнасць епіскапскага кіравання. Першым туравскім епіскапам 16 стагоддзя гістарычныя крыніцы называюць уладыку Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у саборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап туравскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. Пры храме былі паселены трое святароў і дыякан, а таксама пабудаваны 4 капліцы. Усе 7 духоўных асобаў атрымалі штогадовую рэнту, зямлю і вызваленне ад дваравых павіннасцяў. Менавіта пры епіскапе Васіяне ўзнік канфлікт з пінскімі князямі Іванам Яраславічам і яго сынам Фёдарам Івановічам. Яны самастойна прызначалі духоўных асобаў і прымалі рашэнне аб будаўніцтве новых цэркваў без ведама епіскапа. Пасля скаргі епіскапа Васіяна кароль Александр Ягілончык забараніў такую практыку і пацвердзіў кампетэнцыю епіскапа ў царкоўных справах. Прывілей Васіяна пасля неаднаразова пацверджвалі манархі. Наступным епіскапам на туравскай кафедры быў уладыка Арсеній. Гады яго епіскапства доўжыліся з 1509 да 1514 года. Ён быў сярод удзельнікаў Віленскага сабора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню царкоўнага жыцця кіеўскай мітраполіі. У 1514 годзе мітрапаліт Іосіф надаў уладыку Арсенію прывілей на супрасельскі манастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. Пры ім працягвалася захаванне царкоўных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў пастанову Александра, вызваляючы падданых епіскапа ад падворнай павіннасці, рынкавых збораў і некаторых падаткаў. У 1528 годзе туравскім епіскапам стаў Макарый, раней архімандрыт Ляшчынскага манастыра. У 1534 годзе ён атрымаў ад караля Жыгімонта Старога прывілей на кіеўскую мітраполію. Гэта быў сапраўды уплывовы і аўтарытэтны іерарх. У 1528-1538 годах кафедру Турава і Пінска займаў епіскап Ціхан. З яго часу вядомая справа аб зямельнай спрэчцы з пінскім старастам Іванам Міхайловічам. Ціхан скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала туравскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы туравскай епархіі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9:00, у Польши 8:00. Россия атаковала дронами Запорожскую и Одесскую в области. Трое загинулых. Православные верники святкуют свято узвижения Крыжа Господнего. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд». У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 27 вересня российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожскую и Одесскую в области Украины. У Запорожской области, поводле попередних звесток, загинули трое мирных жихаров. Еще четверо отримали ранения. У вынику атаки пошкоджены жилые дамы. У Одесской области российские дроны ударили по портовой и громадянской инфраструктуре у городе Кокилия. Поведомляется про пожар, потерпелых нема. Керовник помежной службы Латвии заявил про наумысное пошкоджение обсталявання відэаназірання на ўсходній межы. Гаворка ідзе про опоры відэаназірання, размеркавальныя шафы і кабелі. У ведомстве лічаць, што гэта не выпадковы вандалізм, а мэтанакіраванае дзеянне, накіраваны на тое, каб перашкодзіць назіранню і замарудзіць ускарэнне тэхналогіі. За апошні 25 дзён верасня Латвія спыніла 1000 спроб мігрантаў нелегальна перайсці межу з Беларусі. З пачатку года ажно 11,5 тысяч таких выпадков. Миграционный кризис на меже тягнется с 2021 года. Евразвяз лечит его гибридной атакой Минска и Москвы. На божемство Папы Римского у Парижа собрали 700 тысяч верников. Богослужение под открытым небом на площади Згоды у Парижа отбылось учора под час первого официального визита Папы Римского у Францию. По водле Ватикана, это на 100 тысяч больше, чем было зарегистровано загодя на эту импрезу. На час мероприемства центральную частку Парижа перекрыли. Для забезпечения безпеки притягнули каля 14,5 тысяч полицейских, жандармов, войск і ратавальнікаў. Сёння 27 вересня православные на Подляше означают узвижение Крыжа Господнего. У храмах отбывается святочная литургия, акафисты и всеночные чувания. Например, у Свято-Троицком соборе у Гайнуцы напередодні прийшло всеночное чувание, а сегодня запланованы две литургии и акафист Святому Крыжу. Свято связанное с вспоминанием про знаходжение Крыжа, на яким был укрыжаваный Иисус Христос. Это отбылося у Иерусалиме у 5-м стагодзе. У народной традиции этот день так само лічыўся мяжой паміж летом і восенню. Завершаліся палявыя работы, пачыналі нарыхтоўваць капусту і ўжывалі ў гэты дзень толькі посную ежу. Шмат хто з беларусаў сёння стаміўся ад пастаяннага чакання і нават перастаў сачыць за навінамі, але вера ў перамены ў людзей застаецца. Што цяпер могуць рабіць беларусы, каб падтрымліваць адно аднаго і тых, хто працягвае чакаць пераменаў? На гэта пытанне падчас стрыму на YouTube-канале «Рацыя» адказаў палітык Павел Северынец.
3: И страх, и чаканье, и звышнатуральное терпение белорусское, оно уже, сдается, подходит до межи. Олег Верник, я веру в то, что сила Божия выявляется у немочи человечей. И в той самый момент, когда мы просто сможем отдать свои проблемы Богу, сказать, что, Господи, мы уже просто не посилием, вмешивайся ты, уваходь у наше жыццё, уваходь у нашу Украіну, ты, я думаю, што тут могуць быць і цуды Божыя. Мы, я думаю, павінны размаўляць па-беларуску, это павінна быць пэўным маркерам. Это можа быць і мовай супраціву, это можа быць і мовай такой ціхай незгоды з рэжымам. Наш лёс у свае рукі не возьме ніхто, акрамя беларусаў, нашыя праблемы не вырашыць.
2: Павел Северынец, беларускі апазіцыйны палітык, пісьменнік і сузаснавальнік партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ён неаднаразова пераследаваўся уладамі і быў палітвязнем. Апошні раз з 2020 года да снежня 2025, калі яго памілавалі і вывезлі з Беларусі. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд», мета якой – повысить безпеку каля чыгуначных переездов и нагадать кіроўцам про правила поводзінаў. У акцию дзельнічалі каля 200 полицейских, якія выявили амаль 400 порушений, у тым ліку выпадки неподпарадкаванню знаку «Стоп». Полиция выписала 200 штрафов, вынесла 165 попередженняў и накіравала 9 справ у суд. Больш навінаў на сайте и в социальных сетках беларускага радио «Рация». Черговый информационный выпуск про «Згадзіну».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў. Раніца каля 9-10 градусаў, у дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завяршэнне праграмы «Свежачок». Хочаце? Заінтрыгаваныя? Таму заставайцеся разам з намі. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як Панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Релікт, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак, што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
5: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо, і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
4: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і так далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісце? Што вы граеце?
5: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Металіка, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
4: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
5: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
4: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
5: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.

0: Life.
1: Як ты думаеш, чаму людзі прыходзяць на канцэрты рок пры свечках?
2: Як я заўважаю, больш прыходзяць людзі ў маленькіх гарадах. І мне падаецца, што проста ў маленькіх гарадах няма чаго рабіць, там мала што адбываецца, таму яны радыя прыйсці на канцэрт, паслухаць музыку, якую яны любяць, якую яны памятаюць там з маладосці, з дзяцінства ці яшчэ неяк. Ну і ўвогуле гэта такі культурны, можна сказаць, адпачынак, прыйсці, там, не ведаю, можна на рандку, можа хтосьці прыходзіць, можа хтосьці прыходзіць з сяброўкамі, сябрамі, з мамай можна прыйсці ці штосьці такое. Мне трудна сказаць чаму, таму што я музыку ўспрымаю інакш, і як і ўсе музыканты ўспрымаюць музыку. Я б сказала, што я б на такі канцэрт не пайшла. Але мне трудна распавесці, чаму людзі, якія не звязаныя з музыкай, ходзяць на такія канцэрты, таму што я не была на іх месцы ніколі. Я не ведаю, як яны яе ўспрымаюць. Магчыма, проста ідуць за эмоцыямі нейкімі, за ўражаннямі. Ну і ўвогуле гэта неяк так рамантычна, можа, пры свечках сядзяць, спяваюць прыгожа.
1: Яшчэ для мяне быў паказальны заўсёды факт, што людзі, асабліва пачаткоўцы, больш маюць шанцаў зарабіць фінансава на канцэртах, калі яны граюць каверы менавіта, а не аўтарскія кампазіцыі. І вось гэта зноў жа такі, мне падаецца, да ностальгіі, да цягі, да таго, што мы ўжо добра ведаем.
2: Так, я згодна зарабіць і ўвогуле атрымаць нейкую, ці можна так сказаць, знакамітасць, так, як музыка лягчэй на каверах. І наколькі я ведаю, шмат музыкаў, якія так і пачыналі, якіх ведалі менавіта з кавераў. Хтосьці выкладаў у Ютуб, хтосьці ў ТікТоку, у Інстаграме, а ўжо потым, калі ў іх была нейкая аўдыторыя свая, яны пачыналі паказваць, што о, я магу яшчэ не толькі каверы, яшчэ спяваю і сваю музыку раблю і так далей. Таму што так дзейнічае, так працуе псіхалогія чалавека. Чалавек больш успрымае і лепш успрымае тое, што яму знаёма. Калі ты робіш аўтарскую музыку, гэта нужна аналізаваць, гэта нужна так зразумець, ці падабаецца, ці не падабаецца. І ў большасці людзей проста праходзяць міма. Нават не слухаюць музыку, якую не ведаюць. А тое, што ведаюць, яны застаюцца, глядзяць далей, глядзяць цалкам, рэпустуюць, каментуюць і так далей. Таму так на каверах лягчэй зарабіць.
1: Я была на канцэрце «Рок пры свечках». Гэта было ў Торуні. Я памятаю, што вельмі вялікі водгук быў тады ад аўдыторыі. Ці заўсёды вашы канцэрты праходзяць з аншлагам? І ці заўсёды ты адчуваеш ад іх вось такую моцную зваротную сувязь?
2: Часта, вельмі часта, асабліва ў маленькіх гарадах. У вялікіх гарадах там больш ужо такая публіка, яны яшчэ падумаюць, ці пляскаць, ці не. А ў маленькіх гарадах публіка лягчэй адгукаецца. І як я заўважыла, пачынаем канцэрт, і людзі так сядзяць штызна. Яны сядзяць і так яшчэ саромеюцца, а ўжо пад канец хтосьці ідзе танцаваць, хтосьці спявае, хтосьці маша нам ліхтарыкамі паказуе там сярдушкі, хтосьці спявае, хтосьці размаўляе з вакалістам і штосьці там яшчэ пытаюць, і можа нават нейкі стэндап будзе. І найбольш ім падабаецца, канешне ж, калі мы на біс спяваем польскую песню. Гэта заўжды такі вау. Яны зачынаюць крычаць, пляскаць у далоні, яны вельмі задаволеныя, спяваюць усю песню з намі. І потым ужо пасля канцэрту выходзяць вельмі задаволеныя, шчаслівыя, таму што вось мы спелі песню, якую все ведаюць.
1: А наогул ці шмат, ці часта ты слухаеш польскія кампазіцыі?
2: Здараецца. Здараецца, у мяне ёсць некалькі ўлюблёных выканаўцаў, гуртоў. З вакалістаў я вельмі люблю слухаць Ігора Хербута. Ігор Хербут. І яго сольныя праекты, і яго праекты, дзе ён проста вакалістам выступае. Таму што з таго, што я чула, гэта адзін з наймацнейшых галасоў польскіх. Мне падабаецца польскі джаз. Люблю слухаць нейкія EAPS, BOTO, штосьці такое сучаснае. Ну і так, ёсць некаторыя песні, якія я проста люблю. Не тое, каб люблю ўсю дыскаграфію выканаўцаў, але проста нейкія кранальныя вельмі песні ёсць таксама.

0: Акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры сівечках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў, для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня я буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну і граеш у складзе «Рок пры свечках», альбо калі ты ствараеш штосьці, пры гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне ў якасці артысткі, але пры гэтым ты разумееш, што гэта твой твор?
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Я гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць так на 100% не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

0: Скажы, калі ласка, калі ты апошні раз грала апакаліптыку?
1: Не ведаю, у школе, напэўна. Я памятаю, што я прыйшла ў наш клас віяланчэльны, і сядзела мая настаўніца, яшчэ двое вучняў старэйшых, якія ўжо былі ў каледжы. Я была хіба ў 8 ці ў 9 класе, ў 8. І мне настаўніца кажа: «О, Аня, сядай, нам патрэбна 4-я віяланчэль». І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было, так, па фуршпілу. Не было нічога сур'ёзнага, але мне падабалася, што такое увогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкі яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане, і шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць увогуле граць такое.

0: Маруся. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Ад якога артыста, ад кавераў на якія кампазіцыі ты зараз атрымліваеш найбольшае задавальненне? То бок, да прыкладу, калі ў цябе дома ёсць час зайграць толькі адну кампазіцыю, што гэта будзе за кампазіцыя? Дзеля твайго ўласнага

0: задавалення.
1: Ці можна назваць каверам тое, што я граю класічную музыку на фортэпіана? Калі я граю для свайго задавальнення нейкага там Рахманінава чы Равеля, спрабую граць штосьці такое. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то напэўна гэта будзе, не ведаю, можа, Muse, Radiohead, штосьці такое, таксама на фортэпіана я часцей граю і спяваю.
0: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
1: Не ведаю, складанае пытанне. Я да гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла да таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні ў офісе, ні прыбіральніцай, ні на касе ў піцэрыі. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў, знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе, каб за цябе запомнілі як музыку, як прафесіянала і далей запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта няпроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мне падаецца, што вельмі мала людзей, якія наогул зарабляюць выключна музыкай, беларускіх артыстаў, маю на увазе, у эміграцыі. Але разам з тым віншую цябе з тым, што ў цябе атрымалася. Але разумею, што тут таксама і шмат псіхалагічных складанасцяў. Кшталту, а раптам не атрымаецца, а раптам штосьці будзе не так, а што я магу яшчэ зрабіць? Вось у гэтыя складаныя моманты, калі ты набліжалася фактычна там да дэпрэсіі, калі ты губляла амаль што нейкую надзею на тое, што ўсё можа атрымацца, што цябе падтрымлівала асабіста?
1: Я не скажу, каб я губляла надзею ўвогуле, у мяне надзеі не было нават. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другога боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў цябе ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў цябе няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І ў гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ. Але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мяне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтосьці яшчэ, і у мяне дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай. Як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта можа быць цяжка. Таксама, калі ты займаешся толькі выключна музыкай, музыка можа перастаць даваць цябе задавальненне. Гэта будзе проста руціна, таксама як хадзіць на завод. Таму не для кожнага гэта зарабляць музыкай, але калі атрымліваецца, то і гэта падыходзіць чалавеку, то гэта вельмі вельмі клёва.

0: У цябе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна, але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта был не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла, але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагосьці яшчэ, хто бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я просто Аня. Магу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці ў вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у тэлеграме застаўся.
1: Чацік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне занятыя ўжо.

0: Ну і на завяршэнне спадарства свіжачок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимофей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння – гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком. Але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры, пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмыча бара «Кватэра 62» у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі. Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта «Калыханку». Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры і шчыльны грув, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук «Калыханкі». Слухаем, абмяркоўваем, штосьці дадаём, штосьці прыбіраем. І вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: Катя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустранімся на канцэртах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзіна, у Польшчы 9. Расійскія ўдары знішчылі да 15 мільёнаў украінскіх кніг. У Беларусі завершылася буйное вучэнне ўзброеных сіл. Беларусы Варшавы запатрабавалі не скарачаць міжнародную абарону. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расійскія ўдары за апошнія месяцы знішчылі ва ўкраіне да 15 мільёнаў новых кніг, амаль палову гадавога аб'ёму іх вытворчасці. Адзін з найбуйнейшых удараў прыйшоўся па складзе харкаўскага выдавецтва «Ранак». У выніку пажару згарэлі ўсе 8 мільёнаў кніг, якія там захоўваліся, у тым ліку 620 тысяч школьных падручнікаў. Таксама былі пашкоджаны адзін з найбуйнейшых кніжных рынкаў Кіева. Паводле ацэнак Украінскай асацыяцыі выдаўцаў, агульныя страты кніжнай галіны могуць скласці каля 40 мільёнаў долараў. У Казахстане пасля гібелі вайскоўцу адправілі ў адстаўку міністра абароны. Прэзідэнт Казахстана Касым Жамар Такаеў вызваліў Даўрэна Касанава ад пасады міністра абароны. Рашэнне прынялі праз некалькі дзён пасля трагедыі падчас вайсковых вучэнняў у Каспійскім моры. 24 верасня ў мора знесла 17 вайскоўцаў, трое з іх выжылі, 14 загінулі. Генеральная пракуратура Казахстана распачала крымінальную справу. Пяцёра службоўцаў міністэрства абароны затрыманыя. Афіцыйна прычына адстаўкі Касанава як бы не называецца. 26 верасня ў Беларусі завершылася актыўная фаза двухбаковых комплексных вучэнняў узброеных сіл. Манёўры з 22 верасня праходзілі на палігонах і частках мясцовасці у Берасцейскай, Гарадзінскай і Менскай абласцях. Вайскоўцы адпрацоўвалі кіраванне войскамі, манёўр, разведку з выкарыстаннем дронаў і агнявое паражэнне умоўнага праціўніка. Паралельна ў Гомельскай вобласці правяралі гатоўнасць падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справ да дзеянняў асаблівых умоў. А тэрытарыяльная абарона адпрацоўвала абарону падыходу да Гомля, у тым ліку на выпадак прарыву дзяржаўнай мяжы. Ці нясуць такія вучэнні пагрозу Украіне? На пытанне Радыё Рацыя адказаў генерал-майор запаса СБУ Віктар Ягун.
3: Не варто очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, головна функція Білорусі тепер може заключаться не у відкритті нового фронту, а у оттягуванні українських ресурсів і створенні додаткової напруженості на українсько-білоруській межі. Каля 50 беларусаў учора правялі акцыю каля управлення па справах замежнікаў у Варшаве. Яны пратэставалі супраць росту колькасці адмоў у міжнароднай абароне для беларусаў. Удзельнікі перадалі польскім чыноўнікам зварот з пытаннем, калі ў Беларусі стала бяспечна. Яны просяць растлумачыць, чаму ў бягучым годзе колькасць адмоў істотна вырасла. Паводле арганізатараў, за першыя 7 месяцаў года беларусы атрымалі 165 адмоваў. У ліпені са 108 разгледжаных справ станоўчае рашэнне атрымалі толькі 14 чалавек. Арганізатары акцыі сцвярджаюць, што рэпрэсія ў Беларусі працягваецца і заклікаюць польскія ўлады ўлічваць гэта пры разглядзе заяў на міжнародную абарону. У Сапоцкі Неградзенскай вобласці актывісты Саюза палякаў Беларусі аднаўляюць магілу брыгаднага генерала войска польскага Юзефа Альшыны Вільчынскага. Генерал быў забіты савецкімі вайскоўцамі 22 верасня 1939 года каля Сапоцкіна. Разам з ім расстралялі яго ад'ютанта, а жонку генерала адпусцілі. Юзеф Альшына Вільчынскі камандаваў 3-м корпусным округам у Гародні, а ў 1939 годзе аператыўнай групай Гародня, пахаваны ў Сапоцкі. Поцкіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў, раніцы каля 90 градусаў. У дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: The Meaning of Flowers. Так называецца новы альбом дунскай кампазітаркі і вакалісткі Агнес Обел, які меў сваю прэм'еру ў палове верасня. Ужо закранулі гэту тэму некі час таму, але сёння вяртаюся да гэтых элегантных гукаў, атмасферных аранжыровак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвед мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць ажно такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці іншых песень, але напэўна штосьці зачапіць. З вамі ля мікрафона Іло Карпюк. Сардэчна вітаю на хвалях беларускага радіо Рацыя у словах з музыкай. А чарговыя гукі паплывуць над мора. Гурт, які з'яўляецца часткай сёлетняй праграмы беластоцкага літаратурнага фестывалу «Зэбране». А гаворка пра «Нэнэгероін». Назоў, напэўна, не звязаны з наркотыкамі, а са словам «гераіня», што музыкі ўзялі з албанскай гісторыі, мовы і культуры. Паслухаем сынгла, які заяўляў аб новым альбоме пад загалоўкам «4», а самая песня называецца «Боуі».

0: А цяпер пасля гэтага вяртання ў пачатак 2000-х Kate Bush запрашаю сустрэцца з новай песняй ад праекту X-Ray, сольнага праекту Елены Тонер з гурту Daughter. Гітара і слово салодкі, думаю, успамін, нават крыху гранжавых рыфаў. А можа, толькі ў мяне гэта выклікае такі сентыменталізм. Але апрача гэтага, гэта вельмі кранальная песня. Хаця калі ідзе пра лірыку, зусім іншы свет, чым у Kate Bush. Radio Station. Вельмі акуратная песня да нашай сітуацыі, толькі прашу не мяняцца, як гераіня песні разам са зменай радіохваляў. Проста застаньцеся з намі на хвалях беларускага радіо Рацыя. Слухаем X-Ray.
1: Словы з музыкай. Нешта новае.

Беларуская радіорацыя, гэта наша радіостэйшн, а песню пад такім загалоўкам праспявала Элена Тондра ў праекце X-Ray. А перад намі менш гітарных гукаў, больш самплаў, альтэрнатыўных.

З намі чорна брова, а на канец гэтай песні мы чулі па-беларуску перакладзеныя з Міцкевіча фразы. Паліна, пішучы, часта звяртаецца да тэкстаў культуры, але перад усім да ўласных назіранняў. Чорна брову глядзіла недавна на закрыцці тэатральнага сезона ў тэатральнай клуні ў Тарамісках. Гэта была вельмі класная сустрэча. У клуні сабраныя і амбітныя слухачы, і цэлыя сем'і, з чым музычны дуэт вельмі акуратна справіўся. Мая была гэта трэцяя сустрэча з самой Палінай і кожны раз прынёс розныя, але станоўчыя эмоцыі, адчуванні. Паслухаем яшчэ адной песні, будзе гэта «How», інспіраваная героямі анімацыйнага фільму «Кароль шаманаў», які ў польскім тэлебачанні паявіўся 20 гадоў таму. Недзе ў тым часе, калі Кейт Буш спявала «How to be invisible». Дык слухаем. How?

0: половину Бог, а половину чёрт.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
1: Само спаление.
3: Мой бунт.
0: Куда ж меня Бог отправить?
1: А сакура.
2: Але что будет, собственно?
4: Чорна брова у словах з музыка з апошняга альбому Міла. iloślimakracja.com. Там можете падзяліцца сваімі музычнымі ўражаннямі і наконт Чорна брова і іншых маіх прапановаў, або знайдзіце мяне ў Фейсбуку. Кароткая дарога таксама. А цікава, як паставіць ся да Джен. Жаночы квартэт працуе зараз у Брайтон, але тры часткі з яго паходзяць з Мальты. Увогуле, чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваюць у сваім гурце, жывучы ў Вялікай Брытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паўплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А теперь Джен.

Jen sa svojej novej творчасці просто, так, новы матыў. Гэты моцны характэрны вакал крыху ў мяне таксама адслае недзе ў 90-х, але калі падумаць, што і Моффат пачынаў у 90-х, усё разам стварае неяк цэласны вобраз. У якім я адчуваю сябе камфортна, цікава як вы. Будзе час задумацца над гэтым і іншымі пытаннямі. Новая песня Мата Эльёта, брыстольскага саксафаніста, гітарыста, кампазітара, вакаліста, мае загаловак «This world is no place for children». У адным з інтэрв'ю сказаў, што зараз у сваіх песнях стаў больш палітычным, бо такі маем час, калі артысты павінны ў голас гаварыць і распавядаць пра несправядлівасць. Маем усе рэсурсы, а не ўмеем стварыць хаця б бяспечнага жыцця для нашых дзяцей. І гэта пункт выхаду для песні, якую уже теперь почуем.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Dead Poets Society с композицией «Miami for the Weekend» – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Шчыра вітаю, запрашаю, тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцу мы паслухалі. На другім месцы Джеймс Артур «Waste My Tears». Композіцію паслухаем неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Own Video – гэта новая атмасферная кампазіцыя Фібі Бріджэрс, створаная разам з Джэкам Антанафам і Крыстіянам Лі Хадсонам. Песня працягвае характэрную для спявачкі лінію інтымнага інді з меланхалічным настроем і кінематаграфічнай атмасферай. Асаблівасць рэліза ў тым, што Own Video была напісана спецыяльна для саундтрэка фільма A24 Prime Time з Робертам Паттінсонам і гучыць падчас фінальных тытраў. Для Бріджэрс гэты праект асаблівы яшчэ і тым, што яна сама знялася ў карціне. Гэта яе першая сур'ёзная акцёрская праца ў поўнаметражным кіно. Фібі Бріджэрс, Own Video, слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мортен Харкет, голос Аха, вертается з новой сольной музыкой. Hold Me – гэта эмоцыйная меладычная поп-кампазіцыя, у якой яго пазнавальны высокі вакал спалучаецца з голасам старэйшай дачкі Томіне. Менавіта сямейны дуэт становіцца галоўнай асаблівасцю песні. Hold Me – першы сінгл з новага сольнага альбома Human Grace, які выйдзе 27 лістапада. Гэта асабліва важны этап для Харкета. Пасля паведамленняў пра хваробу Паркінсона, ён падкрэсліваў, што хоча працягваць ствараць музыку столькі, колькі зможа. Мортен Харкет, Hold Me.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку сусветный хит,

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Мадонна аб'ядналася з Чарлі XCX у новай версіі «Дансітэрія». Дансетерія After House – клубны дэнс-поп, у якім сустракаюцца дзве розныя генерацыі поп-музыкі. Чарлі XCX дадае ў кампазіцыю ўласную гісторыю творчага станаўлення, а ў фінале галасы дзвюх спявачак аб'ядноўваюцца. Рэліз прымеркаваны да вялікага вяртання Мадонны на MTV VMA. Яна адкрывае цырымонію і ўпершыню за 23 гады выступіць на яе сцэне. Новая версія таксама працягвае серыю зорных рэміксаў песень з альбома Confessions 2. Мадонна і Чарлі XCX Дансетерія After Hours.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: YouTube представляюць «Silencia» – новы сингл, які открывае наступны вялікі этап у гісторыі гурта. Новы матэрыял ствараўся з прадюсерам Джэк Найфам Лі, а ў працы над будучай кружэлкай таксама ўдзельнічалі Брайан Іна, Дэніел Лануа, Мартін Гарэкс і Райан Тендер. Таму альбом абяцае спалучыць фірмовы рок YouTube з электроннымі і сучаснымі поп-элементамі. «Silencia» прымеркаваны да анонсу 16-га студыйнага альбома «Карнавал Далуз», які выйдзе 13 лістапада. Гэта будзе першы новы альбом YouTube за 9 гадоў. У 12 кампазіцый увойдзе таксама «Торн» – дуэт з Долі Партон. YouTube «Silencia».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

Come This Madness. Гэта новая кружэлка ад Europe. Пра яе сёння ў рубрыцы альбом тыдня. Europe – шведскі рок-гурт, створаны ў 1979 годзе ў Upplands Väsby пад назвай Force. У пачатку 1980-х музыкі змянілі назву на Europe, а сусветная вядомасць прыйшла да іх у сярэдзіне 10-годдзя дзякуючы альбому The Final Countdown. Аднайменная песня стала адным з самых пазнавальных рок-хітоў 80-х, а міжнародны поспех таксама атрымалі Carrie, Rock the Night і Superstitious. Пасля распаду ў пачатку 90-х Europe уз'ядналіся ў 2003 годзе і паступова адышлі ад характэрнага для ранніх гадоў глэм-метала ў бок больш цяжкага і арганічнага хард-року. Важнай часткай сучаснага гучання гурта сталі блюзавыя і прагрэсіў-рок элементы. Сёння Europe працягваюць працаваць у класічным складзе з Джоі Тэмпсонам, Джонам Нарумам, Джонам Левінам, Мікам Мікаэлі і Іэнам Хогландам.

Come This Madness выйшла 25 верасня 2026 года і стала 12-м студыйным альбомам Europe і першай новай кружэлкай гурта за 9 гадоў. У альбом увайшлі 11 кампазіцый, у тым ліку раней прадстаўлены One on One і загалоўны трэк Come This Madness. Такі працяглы перапынак ужо сам па сабе робіць рэліз важным этапам у гісторыі гурта. У музычным плане Europe працягваюць развіваць больш цяжкі і сталы бок свайго гучання. Гэта хард-рок, пабудаваны на масіўных гітарных рыфах, жывой рытм секцыі, клавішных і пазнавальным вакалі Джоя Темпеста. Замест спробы вярнуцца да чыстай настальгіі 1980-х, гурт робіць стаўку на больш цёмнае, шчыльнае і сучаснае гучанне, захоўваючы пры гэтым добрыя мелодыі і моцныя прыпевы. Прадюсерам альбома стаў Том Далгэці, вядомы сваёй працай з цяжкім і альтэрнатыўным рокам. Асаблівую цікавасць да праекта дадаюць госці Тобіан Фордж з Ghost і Мікаэль Окерфелд з Opeth. Come This Madness – важны перш за ўсё як вяртанне Europe да новага студыйнага матэрыялу пасля амаль 10-годдзя. Гурт не спрабуе проста паўтарыць формулу «The Final Countdown», а паказвае сябе як сучасны хард-рок-калектыў з больш цяжкім, сталым і насычаным гучаннем.

0: Новини музичного світу.
1: Тейлор Свіфт випустила «The Life of a Showgirl», «The Encore» – поширену версію літнього альбома. В її увійшли 4 цілком нові пісні – «Patient Zero», «Cleveland», «Pink Clouding» і «Babylon». Цікаво, што гэтыя кампазіцыі не засталіся ад першапачатковых студыйных сесій. Пасля рэкорднага поспеху альбома Свіфт зноў сустрэлася ў Швецыі з Максам Мартінам і Шэлбэкам. Першапачаткова, каб проста адзначыць поспех, але ў выніку яны вярнуліся ў студыю і напісалі новы матэрыял. Гэта асабліва нечакана, бо раней спявачка настойвала, што арыгінальны трэк-ліст з 12 песень быў канчатковым. Прадстаўлены трэйлер «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» фільма пра гістарычны канцэрт 5 ліпеня 2025 года на Вілла-парк у Бірмінгеме. Гэта выступленне стала апошнім сольным канцэртам Ozzy Osbourne і адначасова апошнім шоу арыгінальнага складу «Black Sabbath». Праз 17 дзён пасля канцэрта Osbourne памёр ва ўзросце 76 гадоў. У фільм увойдуць сольныя выступленні Osbourne, фінальны сет «Black Sabbath», закулісныя кадры і выступленні «Metallica», «Guns N' Roses», «Tool», «Slayer», «Pantera», «Gojira» і іншых музыкаў. Карціна таксама пакажа, якіх намаганняў каштавала Osbourne выйсці на сцэну з улікам яго стану здароўя. Сусветная прэм'ера адбудзецца 28 кастрычніка. Linkin Park выпустили «Unshattered – Live in San Paulo» – офіційний саундтрек до нового документального фільму про гурт. У альбом увайшли живі версії пісень різних періодів кар'єри, у тим ліку концертні записи, які не трапять у сам фільм. Linkin Park «Unshattered» вийде у кінотеатрах 30 вересня. Режисер Джо Хан об'єднав архівні матеріали, кадри студійної праці з 2022 года і виступлення з тура після вертання гурта. Галоўная тэма фільма – шлях Linkin Park праз страту і няўпэўненасць да музычнага адраджэння, стварэння From Zero і новага этапу з Эмілі Армстронг і Колінам Брытэнам.

Чаму бас мы не толькі чуем, але і адчуваем целам? Нізкія гукі паводзяць сябе інакш, чым высокія. Іх хвалі даўжэйшыя, таму магутны бас на канцэрце альбо ў клубе можа прымусіць вібраваць не толькі паветра, але і падлогу, крэсла і нават нашае цела. Менавіта таму вельмі нізкія частоты мы часткова ўспрымаем не толькі слыхам, але і праз фізічныя вібрацыі. Асабліва моцна гэта адчуваецца ў вобласці грудзей і жывата. Рэцэптары скуры і тканак рэгіструюць ваганні, а мозг аб'ядноўвае гэтую інфармацыю з тым, што паступае праз вушы. У выніку бас можа здавацца значна больш магутным і аб'ёмным, чым іншыя элементы музыкі. Цікава, што на вельмі нізкіх частотах чалавек можа ўжо амаль не распазнаваць выразную вышыню ноты, але ўсё яшчэ адчуваць пульсацыю. Гукі ніжэй прыкладна за 20 Гц называюць інфрасаунд. Яны знаходзяцца ніжэй за звычайны дыапазон чалавечага слыху, хаця пры дастатковай інтэнсіўнасці іх вібрацыі могуць фізічна адчувацца. Таму на вялікім канцэрце бас гэта не толькі частка музыкі. Ён стварае цялеснае адчуванне рытму, і менавіта гэта дапамагае зрабіць жывое гучанне настолькі моцным у параўнанні з праслухоўваннем той жа песні праз маленькія дынамікі.

28 верасня 1929 года нарадзілася Лата Мангешкар, індыйская спявачка, адна з самых знакамітых і ўплывовых вакалістак у гісторыі індыйскай музыкі. У 1938 у гэты ж дзень нарадзіўся Бен І. Кінг, амерыканскі соул і R&B спявак, легендарны выканаўца Stand By Me. 29 верасня 1935 года нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі спявак і піяніст, адзін з піянераў і галоўных сімвалаў рок-н-ролу. У 1942 у гэты ж дзень нарадзіўся Жак-Люк Понці, французскі джазавы скрыпач і кампазітар, адзін з самых вядомых майстраў джазавай скрыпкі. 30 верасня 1935 года нарадзіўся Джоні Меціс, амерыканскі спявак, адзін з самых вядомых рамантычных поп-вакалістаў другой паловы 20-го стагоддзя. У 1947 у гэты ж дзень нарадзіўся Марк Булан, брытанскі спявак і гітарыст і лідар T-Rex, адна з галоўных фігур глэм-року. 1 кастрычніка 1945 года нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі соул-спявак, піяніст і кампазітар, адзін з найбольш выдатных вакалістаў соулу. У 1959 таксама 1 кастрычніка нарадзіўся Юсу Ндур, сенегальскі спявак і кампазітар, адна з самых вядомых постацей афрыканскай музыкі ў свеце. 2 кастрычніка 1951 года нарадзіўся Стынг, брытанскі спявак, бас-гітарыст і аўтар песень, фронтмен The Police і сусветна вядомы сольны артыст. У 1945 у гэты ж дзень нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і аўтар песень. 3 кастрычніка 1954 года нарадзіўся Стыві Рэй Ван, амерыканскі блюз-рок і гітарыст і спявак, адзін з найвялікшых і найбольш уплывовых гітарыстаў свайго пакалення. У 1969 у гэты ж дзень нарадзілася Глен Стэфані, амерыканская поп-рок спявачка, вакалістка No Doubt і сусветна вядомая сольная артыстка. 4 кастрычніка 1959 года нарадзіўся Крыс Лоу, брытанскі музыка і клавішнік Pet Shop Boys, аднаго з самых паспяховых сінт-поп-дуэтаў у гісторыі. У 1961 у гэты ж дзень нарадзіўся Джон Секада, кубіна-амерыканскі поп-лацінаспявак, лаўрэат Грэммі і адзін з самых вядомых лаціна-поп-выканаўцаў 1990-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню жадаю вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Польшча хоча размясціць завод па вытворчасці ракет «Патрыот» на сваёй тэрыторыі. Беларусь прыцягне работнікаў з Непала. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Польшча прапанавала размясціць на сваёй тэрыторыі магчымы завод па вытворчасці ракет для сістэм «Патрыот», прызначаных для Украіны. Намесніца міністра абароны Польшчы Магдалена Сопкаўяк-Чарнецкая заявіла, што польскі бок лічыць сваю тэрыторыю больш бяспечным месцам для такога прадпрыемства. Варшава таксама дамагаецца стварэння ў Польшчы ўласнага сервіснага цэнтра «Патрыот» у перспектыве вытворчасці гэтых ракет. Польскія ўлады падкрэсліваюць, што магчымая перадача злучанымі штатамі Украіне ліцэнзіі на вытворчасць «Патрыот» не павінна перашкодзіць гэтым планам. У Казахстане пасля гібелі вайскоўцаў адправілі ў адстаўку міністра абароны. Рашэнне прыняў прэзідэнт Казахстана Касым Жамар Такаеў праз некалькі дзён пасля трагедыі падчас вайсковых вучэнняў у Каспійскім моры. Нагадаем, 24 верасня ў мора знесла 17 вайскоўцаў. Трое з іх выжылі, 14 загінулі. Генеральная пракуратура Казахстана распачала крымінальную справу. Пяцёра службоўцаў Міністэрства абароны затрыманыя. Беларусь і Непал дамовіліся распрацаваць механізм арганізаванага працаўладкавання грамадзян Непала. У Беларусі пра гэта заявілі пасля сустрэчы міністраў замежных спраў дзвюх краін. Падобныя планы Беларусь уже рэалізуе і з іншымі краінамі. У ліпені з Узбекістана у Беларусь прыбыла больш за 200 работнікаў для працы ў сельскай гаспадарцы. Аднак першая такая група сутыкнулася са спрэчкамі вакол умоваў працы і заробкаў. Паведамлялася, што замест абяцаных 900 тысяч долараў работнікам спачатку прапанавалі каля 500. Пасля перамоваў умовы замянілі. Ёсць і прыклад Пакістана. Улады Беларусі раней заявлялі пра гатоўнасць прыняць да 150 тысяч работнікаў адтуль, але за першае паўгоддзе бягучага году ў Беларусь прыехала толькі 200 чалавек. Цяпер Мінск разлічвае на супрацоўніцтва з Непалам. Падрабязнасці механізму і колькасць магчымых работнікаў пакуль не паведамляецца. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі, кажа Павел Северыніц.
3: У нас два досыць моцныя ворагі. Это режим Лукашенко и это Кремль. Этих врагов достаточно на все життё целому поколению белорусских политиков. И когда мы начинаем помеж собой свариться, когда мы начинаем грызться, и когда мы начинаем обвинувачивать публично один одного, то натурально это. Только на корысть и на руку врагам. Тому зараз нам треба яднаться, и христианская демократия будет пропоновывать себе в якости такой плецовки для яднания. Может быть, не объединяться всем у одну некую там структуру кшталту польской солидарности, или принамсі иметь моцная дамова.
2: У беларускай хрысціянскай дэмакратыі таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года у Вільні адбыўся сход, на якім беларускай хрысціянская дэмакратычная супольнасць была ператвораная ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. І сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча ўводзіну ў гісторыю віленскай беларускай гімназіі. Яна пачнецца 13 гадзіне ў беларускай царкве на вуліцы Бокшта 4. Віленская беларуская гімназія існавала з 1919 да 1944 года і была адной з першых беларускіх сярэдніх школ у Заходняй Беларусі. Яе стварэнне ініцыяваў Іван Луцкевіч. Галоўнай асаблівасцю было навучанне на беларускай мове і захаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. У гімназіі выкладалі Максім Гарэцкі, браты Луцкевічы, Язэп Драздовіч, Рыгор Шырма, Барыс Кіт, Адам Станкевіч ды іншыя вядомыя дзеячы. Сярод вучняў былі паэтка Наталя Арсеньева, пісьменнік і грамадскі дзеяч Міхась Світушка, а таксама Яўген Скурко, будучы паэт Максім Танк. Арганізатары сённяшняй сустрэчы прапануюць паглядзець на гісторыю гімназіі як на важную частку беларускага культурнага і адукацыйнага жыцця Вільні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераважна ясна без ападкаў. Удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Высокі рапорт жмогу стайсіс
5: висіянс. Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму Вясна. З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, што сказала пра Беларусь група, пачуем у рубрыцы «Падзея».
10: Міжнароднае сообщество не должно закрываць глаза.
9: Герой рубрыкі «Асоба» Алес Чумакоў, вядомы беларускі музыкант, бард і майстр традыцыйных інструментаў і ўжо экс-палітзняволены, якога вызвалілі і дэпартавалі з Беларусі 16 верасня. А ў рубрыцы «Каментар» збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням. Як яны гэта робяць? Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

стала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, і ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі.

0: з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайте паслухаем.
1: Асоба.
2: Скажы, калі ласка, як ты сябе самае галоўнае цяпер адчуваеш?
3: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, все ў парадку.
2: Наколькі наогул для сябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
3: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
2: Вы приехали в Литву, и что далее?
3: Запытали, кто застаётся в Литве, кто ожидаю ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт, лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до её вернулся, как працаваць далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перакладами. Гэта ўсё будзе, не в забаве, сачыце за музычными обвестками, концерты, все будзе.
2: До сиху іншага у вас есть файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовы будзеце запальваць.
3: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
2: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
3: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
2: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
3: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, як і да ўсіх вязняў, але гэта ў параўнанні, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, ще ачеста царе, и Молдова семимильными кроками иде у бок Евразвязу и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
0: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад відам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён гуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы Рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗА.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідзент Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по реинициализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно это на спорте вы решили засеродиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше того, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далей. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, которая меня цікавіт, это тема реформирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі гэта майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. І мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш ствараць. навучальныя. Працы зроблены зусім розных тэхніках, просто мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і все рабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в гэтых працах новыя для сябе вобразы і паглядзець на праблему зняволення з новага ракурсу.
5: Колькі чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
4: Асноўна, паколькі это был пробны майстар-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй гэта рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
5: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
4: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што гэта толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
0: Каментар.
1: 111 сем'яў атрымалі дапамогу ад фонду Байсолу. У выніку акцыі «Дзіцячы збор», прысвечанай пачатку навучальнага года, арганізацыя выплаціла па 100 еўра на кожнае дзіця. Такая ініцыятыва для Байсол стала ўжо традыцыйнай. Пра адметнасці сёлетняй прадстаўнік фонду Антось Жукаў распавёў журналістцы Марыне Савецкай.
6: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбураць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
5: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
6: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойства нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаўшагася, заўсёды прыходзяць Магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
5: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з года ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
6: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымоўвалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў, і фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
5: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
6: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то, безумоўна, мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
7: рапос жмогаўс тэйсіс вісіэнс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Помнік героя Савецкага Саюза капітана Владыслава Высоцкага у Бельску-Падляшскім застанецца, гаворыць радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік. Ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага. Ну, тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза. Але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага дэградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскага, бухгалтарові Звёнску Радзіцкага, полягвэму пад Ленінам, мешканцы Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не магу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, ў такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Проста тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён невядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія, а я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

0: Самае важнае ў самакіраванні гэта кантакт з людзьмі.
1: Бургомістр Бельска-Падляшскага Яраслаў Бароўскі.
0: І калі бы мы з людзьмі не гаварылі на розныя тэмы, то напэўна было б вельмі плохо. Да, но мы не ўнікаем тых трудных тэм, простых тэм, часамі разгаварываем пра цікавыя справы, часамі пра такія вельмі маленькія, но гэта ўсё людзей інтарэсуе. І то, што могу сказаць, людзі, калі мы з сабой беседуем, разгаварываем, не разумеюць, пачаму некаторыя змены здараюцца. І таксама з гэтай дэкуманізацыяй, то, што мы памянялі названне вуліц у Бельскі. Мало хто знае, што гэта Варшавы такая ўстава прыйшла, а сядзяць радныя дому культуры і сабе дыскутуюць, чы гэту вуліцу назваць зачышна, чы пакантна, і не маюць чым займацца. Такі прэказ часамі людзі адбіраюць. Ну і гэта тоже, думаю, што і наша роля, але не толькі наша роля, чтобы людзям гэта ўсё выяснить, бо людзі не дурныя, людзі маюць свой розум, знаюць пэўныя інфармацыі, да іх не даходзяць. Ці гэта спецыяльна, што не даходзяць, чы можа быць, они не ўмеюць гэтых інфармацій выускаць. Пра ўставу дэкамунізацыйну не было дыскусій. Сейм забраўся, в адзін дзень перагаласаваў, прайшло гэта до Сенату, і не было в краю дыскусій, чи гэта добра, чи не добра. І думаю, што можа быць так, што мы, як бургомістры Войты, пачулі, што не маем нікакого впływу на гэта.

Схоже, у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны усімі палітычнымі сіламі ў Сэйме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ужо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаюстэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. У Швейцарыі галасуюць на рэферэндуме аб нейтралітэце і харчовай бяспецы. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. У Гародні сямейную пару асудзілі за крадзяжы тавараў з крамы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Швейцарыі 27 верасня праходзіць рэферэндум па дзвюх народных ініцыятывах. Адна з іх прапануе замацаваць у Канстытуцыі больш жорсткія правілы нейтралітэту і абмежаваць удзел краіны ў санкцыях супраць дзяржаў, якія вядуць войны. У выпадку прыняцця ініцыятывы Швейцарыя не зможа ўводзіць такія санкцыі за выключэннем мер, прынятых Саветам бяспекі ААН. Другая ініцыятыва тычыцца харчовай бяспекі. Яна прадугледжвае павелічэнне долі прадуктаў, вырабленых у самой Швейцарыі, да не менш як 70% спажывання. Для прыняцця ініцыятывы неабходная падтрымка большасці выбаршчыкаў. Кіраўнік памежнай службы Латвіі заявіў пра наўмыснае пашкоджанне абсталявання на ўсходняй мяжы. Гаворка ідзе пра апоры відэаназірання, размеркавальныя шафы і кабелі. У ведомстве лічаць, што гэта не выпадковы вандалізм, а мэтанакіраваныя дзеянні, мэта якіх перашкодзіць назіранню і замарудзіць укарэнне новых тэхналогій. За апошнія 25 дзён Латвія спыніла 1000 спроб мігрантаў нелегальна перайсці мяжу з Беларусю. А з пачатку года іх колькасць складае 11,5 тысяч. Міграцыйны крызіс на мяжы цягнецца з 2021 года. Еўразвяз лічыць яго гібрыднай атакай Менска і Масквы. 26 верасня ў Беларусі завершылася актыўная фаза двухбаковых комплексных вучэнняў узброеных сіл. Манёўры з 22 верасня праходзілі на палігонах у Берасцейскай, Гарадзенскай і Менскіх абласцях. Вайскоўцы адпрацоўвалі кіраванне войскамі, манёўр, разведку з выкарыстаннем дронаў і агнявое паражэнне умоўнага праціўніка. Паралельна ў Гомельскай вобласці правяралі гатоўнасць падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў да дзеянняў у асаблівых умовах, а тэрытарыяльная абарона адпрацоўвала абарону падыходу да Гомля на выпадак прарыву дзяржаўнай мяжы. Ці несуць такія вучэнні пагрозу Украіны? На пытанне Радыё Рацыя адказаў генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун.
3: Не варта очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, галоўная функція Беларусі цяпер може заключацца не в адкрыцці новага фронту, а ўцягванні украінскіх ресурсаў і стварэнні дадатковай напружанасці на украінска-беларускай мяжы. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. 7 кастрычніка ў горадзе адбудзецца паказ спектакля «Вайна слоў». Пастаноўка прысвечаная расійскай прапагандзе і распаўсюджванню дэзінфармацыі ў Польшчы. Аўтары спектакля спрабуюць паказаць, як ствараецца дезінформація, як яна впливає на громадство і чому може змінити ставлення поляків до українців. Постановка заснована на дослідженнях, розмовах з експертами і аналізі механізмів пропаганди. Спеціальним гостем стане польський театральний режисер Міхал Задара. У Гародні сямейную пару асудзілі за сістэмныя крадзяжы тавараў з крамы. Са студзеня па красавік бягучага года яны выносілі без аплаты дарагі алкаголь, каву, кандытарскія вырабы і іншыя тавары. Паводле суда муж і жонка частку пакупак аплачвалі на касе самаабслугоўвання, а астатнія тавары вывозілі, прыкрываючы іх аплачанымі. Агульная сума крадзяжоў перавысіла 12 тысяч рублёў. Суд прызначыў кожнаму па 2,5 гады абмежавання волі і штраф у 70 базавых велічынь. Адметна, што за лайкі пад публікацыямі з пазіцыі, які не супадае з афіцыйнай, у Беларусі могуць прасудзіць яшчэ большы тэрмін. Прычым не абмежаванне, а менавіта пазбаўленне волі. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна ясна, без ападкаў. Удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлова. На рацыі.
1: Сёння я хачу абмеркаваць з вамі некалькі новых з'явішчаў, моўных з'явішчаў, якія паволі ператвараюцца ў мемы, якімі мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, часта не да канца разумеючы, што яны значаць. І разабраць іх я хачу на прыкладзе свайго ўласнага гітарнага ўрока. У мяне выйшла відэа, у якім я разбіраю, як зайграць уступны пазыўны да песні «Тры чарапахі». Магчыма, самая вядомая песня НРМ і, магчыма, самыя вядомыя тры ноты. Вось гэты уступ у песню, вось гэты пазыўны на гітары, выканаць яго даволі складана, таму я вырашыў запісаць урок. І падчас гэтага урока ў мяне з'явіліся нейкія назіранні, якімі я з вамі тут і падзялюся. Прывітанне. До-до-ми. Тры ноты. Здаецца, што тут складанага. Але паспрабуйце зайграць в рэальным тэмпе. До-до-ми, до-до-ми, до-до-ми, до-до-ми. А потым яшчэ дадайце вось гэты скачок. І нечакана гэта ператвараецца ў досыць складаную тэхніку. Як жа гэта ўсё аб'яднаць? Зараз все патлумачу. Погнали. Адразу папереджу. Гэта складаны урок. Таму, калі вы першы раз трапілі на мои уроки, не пачынайце з яго. Пачніце крыху раней. Мы разбіралі песню «Тры чарапахі» ўжо шмат разоў. З 20-го года я пачынаю выкладаць, як яе зайграць. І там ўжо назбіралася вельмі шмат інфармацыі на маім канале. Але калі вы хочаце зусім падрабязных урокаў, зайдзіце на мой Патрэон. На маім Патрэоне все это сабрана в адзін матэрыял. Там ёсць усе відэа, усе метадычныя матэрыялы, табулатуры і апісанні, і мае парады. Все сабрана в адным месцы. Таму, калі хочаце пайсці па ступенях, пачніце з першага урока, альбо падпішыцеся на мой Патрэон. Ну і зараз сапраўды пагналі. Вы ўжо, напэўна, прызвычаіліся, што акрамя проста урокаў гры на гітары, я яшчэ даю урокі аранжавання і кампазітарскіх падыходаў. Як з'явіліся гэтыя тры ноты? Тыя, хто уважліва сочыць за НРМ, ведаюць, што гэта практычна паўтор майго ўласнага сола з песні «Пра каханне».

У песні пра каханне вось такія ноты. І гэтак далей. Калі мы толькі пачалі рэпетаваць песню «Тры чарапахі», Юрас зайграў вось гэты уступ. І вось тут мне трэба было нешта зайграць. І я, разумеючы, што я знаходжуся в танальнасці до мажор, зайграў ужо вядомыя мне ноты, якія дакладна падыходзілі. Адзінае, што я хацеў зрабіць урачысты сігнал трубы. Уявіце сабе, Хейнл грае сігнал. Прычым я хацеў, каб гэты сігнал быў відавочны, але не паўтаряў нейкі вядомы. Хейнлы звычайна граюць кварты. Але я хацеў зрабіць менавіта НРМ-аўскі пазыўны. Пры гэтым я знаходзіўся ў до мажоры. Вось тут акорд до мажор. Вось ён. Я граю просто ноты до мажора, пачынаючы ад до. І атрымалася терцыя. Вялікая терцыя, мажорная. До мі. Хлопцы, натуральна, адразу ж заўважылі, што гэта самацытата. І я паабяцаў ім, што абавязкова прыдумаю нешта іншае. Але вельмі хутка адбыўся канцэрт, на якім мы ўпершыню зайгралі «Тры чарапахі». І я, натуральна, яшчэ нічога не прыдумаўшы, зайграў менавіта вось гэта. Яно так добра спрацавала, што я ўжо не стаў нічога выдумляць. І калі я апынуўся ў студыі, я проста зайграў тое самае. А зараз гэтыя ноты ператварыліся проста ў культавы пазыўны. Бок можна проста паставіць іх, і адразу зразумела, што гэта за песня. Падчас канцэрту выкананне гэтага кавалка ніколі не было для мяне праблемы. Чаму? Таму што, нягледзячы на тое, што здаецца, што ён гучыць як бы самотна, у момант, калі песня пачынаецца, ужо гучыць бас. І вось згары над гэтым басам я граю гэты пазыўны. А далей, унутры песні, я яшчэ некалькі разоў граю гэты сігнал Хейнала, але ён заўсёды гучыць згары над грувам. Ужо грае весь гурт. Бубны, бас і другая гітара. Я магу паставіць руку, падрыхтавацца і зайграць. Я магу нават бегчы альбо скакаць. Але калі я застаюся адзін, замест баса я граю вось гэта. І вось тут адбываецца вось гэты скачок. Гэта і ёсць самая вялікая складанасць. І менавіта над ёй мы зараз будзем працаваць. Што канкрэтна тут адбываецца? Я граю акампанамент, акорды в адчыненай пазіцыі у самым пачатку грыфа. А ў наступнае імгненне, нават не секунду, мая рука мусіць апынуцца вось тут, 13-ты лад, другая струна, нота до. Прычым гэтыя ноты до-до, яны гучаць перад моцнай долей. Толькі мне прыходзіцца на моцную долю, а до-до гучыць перад моцнай долей. Гэта вельмі кароткія 16-тыя. Каб перанесціся сюды, я прымяняю наступную ментальную практыку. Я вынайшаў яе для сабе сам, але потым высветлілася, што іншыя музыкі, класічныя музыкі, карыстаюцца менавіта такой ментальнай практыкай. У апошні момант я перастаю кантраляваць гэтую руку і наогул выкананне. Мой мозг ужо не сочыць за тым, што робіць маё цела. Я накіроўваю свой позірк сюды, вось у гэтае месца, і мой мозг уяўляе сабе, што мой палец ужо тут. Ён чакае толькі адпаведнага моманту. Гэты адпаведны момант мусіць з'явіцца з музыкі, таму што я ўжо шмат разоў гэта выконваў хутка, выконваў павольна, і мозг ведае менавіта, што ён пачуе ў наступнае імгненне. Ён проста чакае адпаведнага моманту. І калі надыходзіць гэты адпаведны момант, рука нечакана, вось яна была там, а ў наступнае імгненне яна ўжо тут. Я назваў гэтую тэхніку палец Шрёдынгера. Чаму палец Шрёдынгера? Вы ўсе ведаеце парадокс Шрёдынгера пра ката.

Кот Шрёдынгера. Давайте разбярэмся і апішам чалавечаю мовай, што гэта такое. Эрвін Шрёдынгер быў аўстрыйскім фізікам, адным з людзей, якія стварылі квантавую фізіку. У 1935 годзе ён прыдумаў вельмі дзіўны мысленны эксперымент. Уявіце скрыню. Скрыня зачынена, унутры кот. Кот – радыеактыўны атам і механізм з атрутай. Калі атам распадзецца, спрацоўвае механізм і кот памірае. Калі атам не распадзецца, кот жывы. Навошта там гэты радыеактыўны атам? Для таго, каб сумясціць у адным месцы менавіта гэтую часціцу, якую даследуе квантавая фізіка, і сапраўдны макраб'ект, жывую істоту кота. І вось тут пачынаецца квантавая магія. У квантавай фізіцы часам часціца можа знаходзіцца ў так званай суперпазіцыі. Гэта значыць, што да моманту вымярэння мы апісываем яе не проста як тут альбо там, 0 альбо 1, а як спалучэнне некалькіх магчымых станаў. Самы просты спосаб гэта ўявіць – манета. Звычайная манета, пакуль яна ляціць, яшчэ і не арул, і не рэшка. Але ў нейкі момант яна ўпадзе, і вынік будзе адзін. З квантавай часціцай яшчэ ўсё крыху дзіўней. Яна можа знаходзіцца у квантавай суперпазіцыі станаў, якія мы можам умоўна назваць 0 ці 1. І вось Шрёдынгер кажа: добра, калі мы бярем гэтую квантавую логіку і злучаем часціцу з механізмам, механізм з атрутай, а атруту з катом, што тады атрымліваецца? Кот, аказваецца, звязаны з квантавым станам атама. Атрымліваецца абсурд. Пакуль скрыня зачыненая, мы нібыта павінны апісваць сістэму так, быццам бы кот адначасова жывы і адначасова мёртвы. Вось гэты кот і стаў адной з самых вядомых метафараў у гісторыі фізікі. А зараз ён проста ператварыўся ў мем. Вось тут ёсць вельмі істотнае адрозненне ад мему. Шрёдынгер не казаў: «Хлопцы, я адкрыў спосаб зрабіць жывога і мёртвага кота адначасова». Ён казаў прыкладна адваротнае. Паглядзіце, да чаго прыводзіць нашае квантавае апісанне, калі мы даводзім яго да абсурду. Бо ў нашым звычайным свеце кот альбо жывы, альбо мёртвы. Мы проста яшчэ гэтага не ведаем. Але ў квантавым свеце справа больш складаная. Суперпазіцыя – гэта не проста наша неведанне адказу. Гэта рэальны квантавы стан сістэмы, які можна выявіць у эксперыменце. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Мы ўжо не проста гаворым пра фізікаў, якія гуляюць са словамі. Падобныя квантавыя каціныя станы сапраўды ствараюць у лабараторыях. Навукоўцы навучыліся ствараць суперпазіцыі ў атамах, іонах і святле. Але такія станы вельмі далікатныя. Любое ўзаемадзеянне з навакольным асяроддзем можа іх разбурыць. Гэта называецца дэкагерэнцыяй. Кот Шрёдынгера нечакана прыходзіць у сучасны свет, бо квантавая механіка – гэта ўжо не толькі пытанне, як дзіўна сабе паводзяць атамы. На гэтай дзіўнасці хочуць будаваць тэхналогіі. Напрыклад, квантавы кампутар. Звычайны кампутар працуе з бітамі. Біт – гэта альбо 0, альбо 1. Квантавы кампутар працуе з кубітамі, і кубіт можа знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі 0 і 1. Калі ў нас адзін кубіт, гэта два магчымыя станы. Два кубіты могуць апісвацца ўжо 4 камбінацыямі. 3 – 8, 4 – 16. І кожны новы кубіт падвойвае колькасць магчымых камбінацыяў. Вось адсюль і нараджаецца вялікая надзея на квантавыя кампутары. Яны могуць выконваць пэўныя вылічэнні так, як звычайныя камп'ютары не ўмеюць. Але тут таксама ёсць папулярны міт. Квантавы кампутар – гэта не такі чароўны кампутар, які адначасова перабірае ўсе магчымыя адказы, а потым выдае нам правільны. Не. Праблема якраз у тым, што калі мы вымераем квантавую сістэму, мы атрымліваем абмежаваную колькасць інфармацыі. Таму галоўнае мастацтва квантавага вылічэння не проста стварыць мільён магчымасцяў, а так арганізаваць квантавы працэс, каб у канцы з яго можна было атрымаць карысны адказ. На сёння квантавыя кампутары яшчэ вельмі адчувальныя да памылак і навакольнага асяроддзя. Але самі прынцыпы, якія калісьці выглядалі як чыстае філазофскае дзівацтва, ўжо выкарыстоўваюцца ў рэальных эксперыментах з атамамі, святлом і кубітамі. Квантавыя каціныя станы, напрыклад, даследуюць у сувязі з квантавымі вылічэннямі, сувяззю і звышдакладнымі вымярэннямі.

І вось цяпер можна вярнуцца да майго пальца. Я, вядома, не сцвярджаю, што мой палец на 13-м ладзе знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі. Я назваў сваю тэхніку палец Шрёдынгера. Вось рука тут, а ў наступнае імгненне ўжо палец стаіць вось тут. Я ўпэўнены, што вы шмат разоў чулі ад розных інтэрнэт-коучаў пра візуалізацыю мэты. Вы візуалізуеце сваю мэту, мільён даляраў. І так дакладна ўяўляеце сабе гэты мільён даляраў, што праз некаторы час, праз год, праз 5 год, праз 10 год ён абавязкова ў вас з'явіцца. Дык вось тут адбываецца тое ж самае. Але бонус у тым, што вы ўяўляеце сабе, што мае адбыцца, ўяўляеце сабе будучую мэту, а яна з'яўляецца імгненна, праз 1/16. Вы сабе ўявілі, што палец тут, і праз імгненне ён тут. Вось гэты імгненны перанос быў тут, а праз імгненне тут я і называю пальцем Шрёдынгера. Зараз давайте паглядзім, як гэта можна натрэніраваць. І вось тут я хачу вярнуцца яшчэ да аднаго слова, якое апошнім часам стала ледзь не магічным. Візуалізацыя. Мы ўсе ведаем гэты жанр. Уяві сябе багатым. Уяві сябе гару грошаў. Вялікі дом. Дарагую тачку. Уяві сябе на сцэне перад тысячамі людзей. І коучы вам кажуць, што калі вельмі-вельмі дакладна ўсё гэта ўявіць, гэта абавязкова стане рэчаіснасцю. Мне такая візуалізацыя здаецца занадта прымітыўнай. Бо паміж тым, што я хачу атрымаць, і тым, дзе я знаходжуся зараз, звычайна ляжыць велізарная колькасць вельмі канкрэтных дзеянняў. І вось тут візуалізацыя робіцца сапраўды карыснай. Не ўявіць сабе фінальную карцінку, а ўявіць сабе наступны крок. Напрыклад, я хачу навучыцца граць нейкі складаны пасаж. Вы можаце ўявіць сябе вялікім гітарыстам, Пітам Павлавым, які ўжо грае яго без памылак. А можаце зрабіць зусім інакш. Вось мая рука, вось гэтая пазіцыя, вось гэты палец, вось наступная нота, вось момант, калі трэба перанесці руку, вось месца, дзе я магу памыліцца. І вось я ўжо бачу не вынік, а сам працэс. І калі я бачу працэс, я магу разабраць яго на маленькія, зразумелыя крокі. Спачатку я адпрацоўваю рух на адной струне, потым дадаю рытм, потым пераношу яго на іншую струну, потым павялічваю хуткасць, потым ўставляю яго ў сапраўдны музычны кантэкст. І раптам тое, што выглядала як адна вялікая і амаль немагчымая задача, ператвараецца ў некалькі маленькіх задачаў. Пры дапамозе гітары і гэтага практыкавання палец Шрёдынгера вы можаце трэніраваць свой навык візуалізацыі, які потым можаце распаўсюдзіць і на мільён даляраў, і на шчасце для ўсяго чалавецтва. Шчасце для ўсяго чалавецтва – гэта нешта сапраўды абстрактнае. Мы ўсе ведаем нашу агульную мэту. Давайце візуалізуем яе. Пачнем з пальца Шрёдынгера. Паспрабуем апісаць мой тэрмін «палец Шрёдынгера» навуковую мовай. Перойдзем ад квантавай фізікі да музычнай псіхалогіі. Крыху больш блізкай да мяне рэчы. Што насамрэч адбываецца ў той момант, калі я гляжу на 13-ты лад і праз долю секунды мой палец з'яўляецца там? На першы погляд проста рух, але калі пачаць разбірацца, там адбываецца цэлая маленькая аперацыя мозгу. Спачатку я павінен ведаць, што зараз прагучыць. Не пачуць, ведаць да таго, як яно прагучыць. У музычнай псіхалогіі гэта называецца аўдыторнай вобласцю.

Яна зараз не гучыць, але калі я кажу «мроя моя», вы хутчэй за ўсё ўжо ведаеце, што будзе далей. Ваш мозг пачынае працягваць музыку яшчэ да таго, як яна прагучала. І гэта не проста прыгожая метафара. Даследаванні паказваюць, што ўнутранае ўяўленне музыкі задзейнічае працэсы, звязаныя з яе рэальным успрыманнем. Музыка можа ўнутранне чуць мелодыю яшчэ да таго, як зграе яе. А цяпер наступны крок. Калі я ведаю, што зараз павінна прагучаць «до», мой мозг ведае і тое, што трэба зрабіць, каб гэтае «до» прагучала. Палец павінен апынуцца на 13-м ладзе на другой струне. Але не проста апынуцца. Ён павінен апынуцца там своечасова. Бо калі я паставлю палец на адпаведнае месца на долю секунды пазней, я зграю недакладна. І тут мы падыходзім да прадбачання. Музычны мозг увесь час працуе крыху наперад. Мы слухаем тое, што ўжо прагучала, але адначасова прадбачым тое, што зараз прагучыць. Гэта асабліва добра відаць у рытме. Калі вы пляскаеце ў далоні разам з музыкай, вы ўжо не чакаеце кожнага ўдару, каб потым адрэагаваць. Калі б вы чакалі, пакуль бочка альбо сольнік прагучыць, і толькі пасля пачыналі рухаць рукой, то ўвесь час бы спазняліся. Вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Я хутчэй пры навучанні выкарыстоўваю танец. Калі мы танчым, мы дакладна трапляем вось у гэтыя долі сваім целам, альбо плячыма, альбо тазам.

І вось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры сінхранізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Все гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо ведае, што рабіць. Даследаванні музыкаў паказваюць, што доўгая практыка ўзмацняе сувязь паміж слыхавымі і рухальнымі працэсамі. Гэтыя сувязі дапамагаюць прадбачыць і сам гук, і момант, калі ён павінен адбыцца. Таму прафесійны музыка выглядае часам так, быццам бы ён робіць нешта аўтаматычна. Але гэта не значыць, што мозг выключыўся. Наадварот, ён проста перастаў кіраваць кожным асобным рухам у ручным рэжыме. Калі я зараз скажу вам, пастаўце палец сюды, перанясіце яго туды, падыміце кісць, цяпер ударце па струне, вы пачнеце думаць пра кожны рух і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць вось менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць паасобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цячэ у пэўным рытме. Калі кожны рух ўжо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А цела само выконвае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту, я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказанне і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ужо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыяй. Мара кажа, я хачу апынуцца там.
Візуалізацыя пытаецца, што павінна адбыцца перад тым, як я апынуся там. А добрая візуалізацыя ідзе яшчэ далей. Што я магу зрабіць проста зараз? І вось гэта ўжо не магія. Гэта спосаб арганізаваць увагу. Ты пачынаеш бачыць не толькі мэту, але і шлях да яе.

пачынаеш разумець усялякіх ацтэкаў, егіпцянах і так далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы. Насыпаць горы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Беларуси, 14 у Польши. Вайна ва Украіне. Буданаў пракаментаваў прагноз Трампа. Праваабаронцы шукаюць інфармацыю пра палітзняволенага Агеева. Мінкульт адмовіўся надаць найвышэйшы статус цэрквам Палесся. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1676 дзень вайны. Расійскія акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева. Пра гэта інфармуе агенцыя Уніан. У Вішнёвым пасля расійскага ўдару загінуў чалавек. Яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым, кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіна, ЗША і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімваляў ад полацкай дзяржавы і вялікага княства літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Кажа чалец геральдычнай рады пагоня беларускі добраахвотнік Нікіта Забуга, які цяпер служыць ва Украіне.
3: Геральдычная рада пагоня на сённяшні дзень па факту распрацавала ўсю лінейку неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва Украіне, гасцей заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» гістарычныя сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама форма і сімволіка будучага беларускага войска. Рэпрэсію Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Палітвязня затрымалі ў лютым 24-го году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Па стане на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар 1. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць праваабаронцам на телеграм-бот «Вясна інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі. Паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці ўнікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурныя каштоўнасці, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай. Звычайна, другая катэгорыя. Як паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына», актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму заканадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
4: Крызіс у заходняй Еўропе. Легенды пра атамана муху, гіпнатызм і спірытызм.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» у сваім палітычным аглядзе дзеліцца наступнымі заўвагамі. Уся заходняя Европа перажывае паважны палітычны крызіс. Новы хаўрус немцаў з бальшавікамі з'яўляецца вялікай пагрозай не толькі для Люкарна, але і для Лігі народаў. Меўшы поўную няўдачу ў Кітаі, бальшавікі ўсю сваю вагу і сілы звярнулі на заходнюю Европу. Яны з усіх сіл стараюцца перашкодзіць уваходу Нямеччыны ў Лігу народаў і гэтым разбіць люкарнскае паразуменне. Апрача таго, для іх надта важна дабіцца хаця сякой-такой дыпламатычнай удачы на Захадзе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Кітаі. Трудна наперад сказаць, які будзе рэзультат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай Лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведамая велічыня Нямеччына.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Сын беларуса ў 1924 годзе піша пра атамана муху. Польскія газеты пашыраюць цэлыя казкі аб нападах партызанскіх атрадаў на крэсах. Адзін з атаманаў, арганізуючых гэтыя напады, муха, праўдзівае прозвішча Міхальскі. Вось што піша аб ім адзін з карэспандэнтаў варшаўскай газеты «Момент». Кожны аб ім гаворы, багаты польскі пан, які палохаецца яго візіту, і збяднеўшы беларускі селянін, які з захапленнем складае пра муху казкі. Муха, кажуць, не рабуе, але бярэ проценты з маёмасцяў. Яго тэрор у краі такі моцны, што паралізуе бадай кожную спробу самаабароны. Абяцае якому пану, што з'явіцца да яго ў пэўны час і выконвае сваё слова. Апавядаюць, што нейкі пан атрымаў ад мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны тэрмін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлы дзень, гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў муха, які прасіў пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
0: Беларусь у інтэрбельме.
4: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам, і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне каторых мы можам толькі верыць, але пазнаць каторых не маем магчымасці з'яўляцца, з'яўляецца незразумелым, бо закранае галіну ўплыву жывога чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тут такі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
1: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: kim chung nhung prawa the stats are so bad.
1: Ах, хто там іде?
2: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
3: Программа и тактика. Фройдовские игры сексуального инстинкту. Жених с Питера.
2: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годе газета «Беларуская справа» у своим першым нумары опубликовала артыкул «Программа и тактика». Цитата. «Теперь у нас натворилось гэтулькі политичных партий и групаў, что вязковому человеку дуже тяжко у их разобраться, якая из их чаго варта, якой можна верить и за якой трэба ісці. Бо ж кожная из гэтых партий и груп обещая свою программу так, что, здаецца, у ёй ёсць усё, чаго жадае вёска. Узяць хоць бы новаспечаную праграму Беларускага сялянскага саюзу. Чаго ў ёй няма? Тут і незалежнасць злучаных беларускіх зямель у федэрацыі з суседзямі. Тое, што ўсходняя Беларусь мае на дзеле. Тут і зямля сялянству без выкупу, толькі ж без права спекуляцыі. Ды і гэта здзейснена на ўсходзе. Тут і аб'яднанне ўсіх беларускіх працоўных сіл. Дык як быццам тое самае, што пастанавіла сваёй мэтай беларуская сялянска-работніцкая грамада. І шмат чаго іншага.
2: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Часопіс «Калоссі» ў 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя паводле Фройда маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа.
2: Беларусь у інтэрбельме.
3: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Пітера» Мужэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
1: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дом начнога адпачынку. Айцы пазбягаюць народныя мовы, раскіданае гняздо ў Парыжы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» публікуе наступнае назіранне з падарожжа ў СССР і БССР. Аб доме начнога отдыха. Позна ўвечары праязджаем у дом начнога отдыха, маленькі садок з прыгожымі елечкамі, прыбраны інеем, ветліва спатыкаюць нас. Далей чыстенькі прытульны дамок, месца, дзе работніца знаходзіць медыцынскую дапамогу і аддыхаюць пры найлепшых варунках. Праўда, не кожная можа кінуць сваю брудную, а часам сырую і негігіенічную кватэру і скарыстаць угалком і дапамогай гэтага дому, бо назначаны ён толькі для тых, каго доктар прызнаў за цяжкахворую, якая можа працаваць на фабрыцы ці заводзе і адначасна лячыцца. Прыходзіць, напрыклад, такая работніца ў дом отдыха, знімаюць сваю вопратку, мыецца пад спецыяльным душам, а там, надзеўшы чыстую казённую вопратку, ідзе ў чыстыя светлыя пакоі і займаецца чым хоча. Доктар аглядае, дае лекі і вызначае, якую даваць ежу. Для карыстання хворых праведзена радыё, ёсць раяль, шмат кніг і газет. На заўтра раніцай ізноў апранаецца ў сваю вопратку і ідзець на работу. Такім чынам работніца, не пакідаючы працы, а значыць заработку на сям'ю, вылечваецца такіх, напрыклад, хвароб, як сухоты і іншыя. Установа гэта здабытак рэвалюцыі, бо да рэвалюцыі рабочы аб гэтым мог толькі лятуцець.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Жыццё беларуса», якая выдавалася ў Вільні ў 1925 годзе, публікуе карэспандэнцыю з Дзісніншчыны з загалоўкам «Казанні і нашыя пастыры». Яшчэ ў 1923 годзе Сынод у Варшаве выдаў пастанову, каб свяшчэннікі парахвіяльныя на нашых беларускіх абшарах перайшлі на навуку ў народнай мове. Гэта значыць беларускай. На падмогу нашым айцам пачаў выхадзіць праваслаўны беларус і ў дадатак друкаванае казанне ў беларускай мове. Чаго, здаецца, лепш? Цяжка забыцца на ежа і ашче? Бяры друкаванае казанне і чытай, калі ў галаве сам чаго не скамбінуеш. Але ўсё дарэмна. Дарэмна пастанова сыноду, дарэмна і трата грошай на друкаванне, дарэмна і праца людзей у гэтым сынадальным выдаўніцтве. Бо яшчэ ў цэлым павеце, не ведаю, як у другіх, не чуваць, каб свяшчэннік меў казання па-нашаму, па-беларуску, а іншыя зайцоў дык толькі смяюцца з гэтага. Не шкодзіла б сыноду, калі б ён быў незалежны, і кансісторыям цвёрда патрэбаваць, як яны ўмеюць цвёрда трэбаваць грошы ад цэркваў, каб нашыя айцы взяліся за навуку нас у нашай роднай беларускай мове. Подпіс Зязюля.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе піша пра беларусаў у Францыі. Сёлета ў Парыжы адбыўся агульны сход беларускіх работнікаў парыжскай акругі. Галоўнай мэтай сходу было правядзенне большай і глыбейшай кансалідацыі і здысцыплінавання хаўрусу беларускіх работнікаў у Францыі, а также перавыбары нагляднай рады і генеральнай рады арганізацыі. Пастаноўлена наладзіць у Парыжы публічны рэферат аб Беларусі для шырэйшых кругоў парыжскага грамадзянства. Рыхтуюцца да спектаклю і хочуць паставіць раскіданае гняздо Янкі Купала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дедерк.
1: Напярэдадні канца. Жаноцкі рух у заходняй Беларусі. Волаты думкі і слова.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала артыкул «Напярэдадні канца». Увага ўсяго свету і ўсіх народаў скіравана на тое, што робіцца ў Савецкім Саюзе. А робіцца там тое, у чым мы былі заўсёды пракананы, і што не раз на шпальтах нашай газеты прадказывалі, што ўлада банды міжнародных злодзеяў, авантурыстаў і забойцаў, расійская камуністычная партыя гіне. Цікава, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не бясконцу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў. А Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларусу ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок. Заходняя Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадстаўлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоўскіх работніц. На канферэнцыі пастаноўлена ўтварыць жаноцкі камітэт Беларусі дзеля кіравання працай сярод жанок на ўсе беларускай тэрыторыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калоссі» ў 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўны

0: музыкі кампазітары Манюшка і Глінка, як чысленыя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачваўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Петербургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар-Запольскі і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры ясна ж паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народе, который наделил их ихными здольностями.
1: А кто там иде?
2: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадырком.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Канцэрт, баль у гародні, дыскусія вакол асушэння палесся. Эйнштейн стаў сябрам Беларускай акадэміі навук.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: 100 гадоў таму газета «Жыццё беларуса» пісала пра беларускі канцэрт у горадні. Беларускае драматычнае таварыства ўладзіла канцэрт-баль. Прапіяў хор 12 песняў: Нёман, Дняпро, сібірскія песні і іншыя, а пасля іграў струнны аркестр. Усё грамадзянства было вельмі здаволена пастаноўкай канцэрту. Заля былога «Макабі» была перапоўнена публікай, і збор вельмі добры. Канцэрт наладжаны быў на карысці беларускага дзіцячага прытулку ў горадні.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларуская газета ў 1933 годзе апісвае дыскусію вакол асушэння палесся. На старонках газеты «Польскі» праз даўгі час вялася цікавая дыскусія наконт асушкі палесся. Што ж тут здавалася б дрэннага? Справа добрая. Прыгледзьмася ж, аднак, да апошняга дыскусійнага артыкулу «Загадненне палесся» інжынера Клюзняка. Адным з асноўных аргументаў аўтара за асушку ёсць тое, што палесся – гэта тэрыторыя, найменш заселеная, дзе буйная зямельная ўласнасць мае вялікі процент нявыгадаў, а таму гэтая тэрыторыя найбольш надаецца для асадніцтва. Разважаючы далей свае асадніцкія камбінацыі, пан Клюзняк прыходзіць да вываду, што ўсё гэта дасць магчымасць адцягнуць надмерную колькасць насельніцтва з заходняй часткі Польшчы на Палессе. Гэта, паводле плянаў аўтара, выйдзе танней і карысней, чым прыкладам эміграцыя ў Перу. Пры асушцы Палесся пан Клюзняк хоча выкарыстаць як бясплатную рабочую сілу шарваркі, якія тут быццам лягчэйшыя да выканання ў значна большай колькасці, чым у іншых частках краю. Такім чынам, на беларускім і ўкраінскім Палессі, на землях асушаных працы мясцовых людзей, маюць быць, на думцы інжынера, насаджаны польскія каляністы. Гэта значыць, заходняя Беларусь мае сабой замяніць Перу. Таго, што шырокія масы беларускага сялянства задыхаюцца без зямлі, пан Клюзняк не бачыць. А можа, ён думае надзяліць беларускіх сялян зямлёй на Марсе ці на якой-небудзь іншай планеце?
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсесветнай славы прафесар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Прафесар Эйнштейн на паведамленне аб выбары адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

тут скардзіцца няма каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну.

часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся.

Бакінця кветачкі ў вазе, холоп Москвы і акупант. Дзяўчатка лечыць сёння газам,

0: Кончается месяц вересень 2026 года. Месяц, у яким отзначенными были две годовины жизни белорусских литераторов в Польше. Тих, связанных с белорусской меньшостью, бо опошним часом маем так само на Белосточине белорусских литераторов-эмигрантов. 4 вересня исполнилось 19 годов с дня народина у Сократа Яновича, а 7 вересня, коли б жил, свои 85-е угодки отзначал бы Владимир Гайдук. Як важная эта постать у послевоенной истории белорусской литературы Польши было сказанным у поэтичных роздумах неодноразово, тому сегодня гэтые годовины нехай упишутся у осеньский настрой, и Михаил Андрасюк прочитає на початок миниатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович. Довгая смерть. Кринак. У заимшелые окрынки, куды зникае провинциональный шлях, приезжают рейсовые автобусы, еще с пассажирами. З'являются и ауты, обнюхуваючи упатканые завулки, каб упаўсці у нечыя вороты под брех сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платами грузовик с брезентовым гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы абадранец, дзесьці кідае ябукамі, бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча атуліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, забядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

кватэру, ведаць пэўна глухія дамы, і ніхто не пастукае ў дзверы, не парушыць спакой твой нямы.

0: Передо мною лежит книжка с черной покладкой, с белыми литерами, с прозвищем автора и заголовком, таким, как миниатюра, якую вы перед хвилиной бы слухали. Гэта выдадзеная ў 1993 годзе кніжка апавяданняў і адной аповесці Сакрата Яновіча «Сцяна». І яшчэ раз чытаю напісанае таксама чорным колерам прысвячэнне. Сябру літаратурнай долі Андрэю Шчэпанюку ад Сакрата Яновіча 24 лютага 1994 года, Бельск. I boś ta ja literaturna ja dola tak mocna kranula autorał, jakich ciepieru wspominajem, tak Janowicza, jak i Hajduka.
1: Władimir Hajduk, rozdum. Гэта ёсць мой агульны вобраз, бо па праўдзе нас двух у целе. Адзін – гэта сялянскі будзённы, а другі – той паэт нядзельны. А жыццё як сцяжынкі дарожкі, павароты, няўдача ў звеі. Перажыць, каб тое найгоршае, не сарваць кволай ніткі надзеі. Азірнуся назад, я з адчаем, мала зроблена, час толькі страчан. А як будзе далей? Сам не знаю, будзе так або цалкам іначай. Год за годамі сталасць прыходзіць, ад таго не лягчэй на сэрцы, ад цвілі ўжо вяргіні ў гародзе, адшумеўся хмельны мой вецер. Ну, вядома, памоўчуся трохі, бо жыццё разблытаць мне сіл не стане. Перажытае пералю ў строфы, і гэта будзе маёй праўдай.

0: Гадавіны народзіна ў Сакрата Яновіча і ў Ладзіміра Гайдука былі адзначанымі на Беласточчыне, асабліва таго першага, і патэтычна, і ў некаторых тэкстах інфантыльна. І добра, што памятаем аб тых двух выбітных постачах. А калі пачалі мы ўжо размову пра беларускую пасляваенную літаратуру на Беласточчыне, то і пры ёй застанемся. Трэба яшчэ раз прыпомніць, што 2026 год гэта той, у якім адзначаем 70 гадоў з дня першага выпуску тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ян Мордань гартае на хвалах радіорацыя архіўныя нумары «Нівы». У паэтычных роздумах заглядалі мы ўжо ў першыя яе нумары. І таксама тыя, калі паўставала беларускае літаратурнае аб'яднанне, то прыйшоў час паглядзець літаратурны альманах з творамі беларускіх літаратараў, які меў загаловак «Белавежа», а пабачыў ён свет у 1965 годзе. І не быў гэта першы альманах. Прыпомню, што ў 1959 годзе выйшаў зборнік, які называўся «Рунь».
1: Алеś Барскі «Вяртанне» Ваську Баршчэўскаму. Ці калусіцца ў сэрцы тваім яшчэ поле, і ці нарва бяжыць праз яго ў туманы, ці яе прыкрываюць зялёным дыванам, ці яшчэ памятаеш вясеннія ночы. І дзяўчаты на прызбах акутаных песняй, ды іх сінія, чорныя, шэрыя вочы, ад якіх было сэрцу ў грудзях зацесна. Ці яшчэ памятаеш з сялом развітанне і смутак, заціснуты ў маці далонях? Ці бабіць цябе яшчэ сцежка вяртання пад ціхія стрэхі на родныя гоні? І ці родная песня цябе прыклікае, такая далёкая, шчырая, шчырая? Ці не кліча цябе, ці ў сне не гукае? Давай, падамося ў сельскія выраі. А што каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты? Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаны кулас не вернецца ў поле. Ды справа ў тым, каб мы голас радзімы з душы не прагналі ніколі, ніколі.

Як пачулівы ў вершы, прачытаным Міхалам Андрасюком, тэма вайны яшчэ многа гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай жыла ў думках людзей, якія мелі з ёю дачыненне. Асабліва ў наш час да такіх тэкстаў варта было б вяртацца, каб усвядоміць сабе неверагодную непатрэбнасць тае ж вайны. Былі ўжо творы двух рэдактараў альманаха «Белавежа»,

0: Сярод аўтараў першага пад такім загалоўкам літаратурнага альманаха «Белавежа», якога выдаўцом было галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства, знайшліся апрача раней названых: Васіль Баршчэўскі, Антоś з Лепла, Мікола Гайдук, Уладзімір Гайдук, Юрка Геніуш, Уладзіслаў Дваракоўскі, С. Заставін, Юрка Зубрыцкі, Мікалай Лобач, мастак Віктар Кабац, Уладзімір Паўлючук, Сымон Раманчук, Віктар Рудчык, Алеś Свісёк, Вінцук Склубоўскі, Анатоль Корзун, Янка Челушэцкі, Янка Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Сакрат Яновіч і Міхай Забайда са сваімі ўспамінамі. Як вы пачулі, аўтараў шмат, і то вельмі цікавых. Дык, напрыклад, Сымон Раманчук – гэта пазнейшы праваслаўны епіскап Сіман. Зрэшты, у альманаху больш прозы, чым паэзіі, і таму сёння запрапаную вам, з увагі на немагчымасць прэзентацыі ў адной праграме ўсіх аўтараў, яшчэ некалькіх, тых менш вядомых. А пачнем ад прозы успомненага ўжо Сымона Раманчука.
1: Сымон Раманчук. Ідуць дні, дзянёчкі. Фрагмент. Ноч. Доўгая, бясконцая снежаньская ноч. Ціха кругом. Нават буры, стары добры сабака, забіўшыся ў кут сваёй будкі, гаўкае і пішчыць у сне. Месяц рассыпаў тысячы бліскучых пацерак

і заснежаныя палі, дрэвы, стрэхі хат зайгралі сярэбранымі водбляскамі. Усё спіць, усё маўчыць. Не важыцца ў гэтую ноч. Людзі кажуць, што яна зусім не спіць. Толькі гаспадыня вялікай і утульнай з выгляду хаты, што стаіць у канцы вёскі на ўскраіне шматвекавога лесу. Ці не таму, што ўсю ноч напралёт гарыць аганёк у хаце Маліноўскіх. Суседзі празвалі Верку уладарніцу гэтай хаты дзяжурнай на вёсцы. Усякі чалавек, катораму ўздумалася ці спатрэбілася адкрыць памаляваную сінім колерам брамку, бачыў на парозе хаты таямнічую постаць Маліноўскай. Гэта было згорбленае, чалавекападобнае стварэнне з доўгім носам, даўно мытым тварам, такімі ж рукамі і незадаволеным сведруючым позіркам. «Лазяць тут усякія», — гаварыў яе позірк. «Ну, чаго вам тут трэба?»

0: Іншым аўтарам, якога верш пачуеце ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка, будзе Алесь Фісёк, паэт, народжаны на Навагрудчыне, які пасля другой вайны прыехаў у Польшчу. Адзін з яго вершаў прадстаўлялі мы ўжо ў чэрвені, калі гарталі першыя літаратурныя старонкі ў Ніве.
1: Алесь Фісёк, небяспека. У вачах, патануўшы тваіх, я не бачыў, што дзень ужо сканаў, што чарот прытаіўся прыціх, што ноч зоркі губляе. Спіць за возерам лесу сцяна, на лагчыны кладзецца імгла. Ох, як сэрца іграе, скуль у вачах тваіх столькі святла. Маладзік на вярбу ўлез, ражком з-за лісткоў паглядзеў, і ярчай заблішчаў, бо свавольнік цішком стаў святло красці з гэтых вачэй. Тады успыхнула ты, уцякла ад мяне, ад азёрнай гладзі. Ці шкада табе з вочак святла? Ці баішся, каб месяц не здрадзіў? Мо угадала якраз, шэльма ты, разумей размову вачэй. І раскажам даследчыкам светаў усё, прымаючы іх як гасцей.

0: Той, хто ставіць у мяне за плячыма. Той, хто стаіць у мяне за плячыма.
1: Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
2: У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае унікальнае выданне твораў Ларысы Геніюш. Пра кнігу і яе значэнне распавядае прадстаўнік выдавецтва Ігор Иванов.
3: В Лондоне прошел симпозиум о стагодзе айца Александра Нацана. Ён был долгий час, ён был кіраўніком беларускай каталіцкай місіі, ён святар был, і, але таксама вельмі знаны перакладчык, даследчык, выдавец і арганізатар беларускай супольнасці на протягу, напэўна, 30 гадоў. І Скарынаўская бібліотека, беларуская бібліотека у Лондоне, якая існуе, яна у значнай ступені існуе дзякую ягонай працы. І вось сёлета сабралася група, даволі значная група даследчыкаў з Польшчы, Літвы, Беларусі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, каб паглядзець, каб пачаць па-новаму вывучаць спадчыну айца Александра. І вось у рамках гэтага сімпозіуму прайшла канферэнцыя факсімільнага перавыдання ці факсімільнага выдання зборніка Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Лондоне. Гэта рукапісны зборнік, абсалютна унікальная рэч.
4: Калі мы кажам пра гэты зборнік, хто ў ім? Там толькі вершы Ларысы Геніюш, ці можа быць лісты яе там да сына, ці яшчэ нешта?
3: Там толькі вершы, гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які ніколі не выходзіў, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, ну вот, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, у прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна, і заўсёды была патрэба звярнуцца да гэтага рукапісу па-новаму. Гісторыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку у рукапісным варыянце больш за 40 гадоў. Невядома, дзе ён быў. У 48 годзе Ларысу Геніюш арыштавалі, і відавочна, што гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліятэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета у нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем. 3 гады тому назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Цяпер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Геніюш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейныя вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42 года і заканчваючы тым, што выходзіла ў савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу. Тое, што выходзіла ў Рэспубліцы Беларусь, гэта ўсё рэдагавалася ў нарматыўную альбо Тарашкевіцу, альбо школьны правапіс. У гэтых зборніках мы не бачым аўтэнтычнай мовы Ларысы Геніюш.
4: І я так разумею, што ў гэтым выданні вы пакінулі ейную гаворку, эту гарадзенскую, адметную, каб можна было пабачыць, якая яна ў вершах Ларысы Геніюш.
3: Вось гэта нам і заняло 3 гады, каб зразумець. Мы 4 разы адклікалі кнігу фактычна з друку, таму што былі проста незадаволеныя. Проста было разуменне, што чагосьці бракуе, калі мы рэдагуем у строгі класычны правапіс ці пакідаем дакладна так, як от Ларыса Геніюш напісала, таму што ўсё ж такі это рукапісны зборнік. Там і памылкі ёсць. Трэба было зразумець, дзе памылкі, а дзе гэта наўмыснае разыходжанне ейнае з нарматыўным правапісам, так? Дзе яна паслядоўна штосьці ўжывае, але мы цяпер так не пішам. А дзе гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца, нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася, у ёй тры прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву, а гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову професара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў скарынаўскай бібліятэцы.
2: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Беларускому читачу в эміграции теперь хочется больш легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец Андрей Янушкевич. По меркованию выдавца, гэты запад звязаны с тяжкими, складанными житевыми умовами. Коли хочется почитать что-то оптимистичное, веселое и обнадеивающее.
2: Думаю, выделить некий один жанр тяжко. Я думаю, что наша читацкая аудитория мае запатрабаванне ў добрай якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытвонікага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Янушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
2: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарры Потэра, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. У прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта неінтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
3: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся, так, рыхтуемся. Першым будзе Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане. Мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні. То вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Уроцлаве 2-4 кастрычніка.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрий Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт аддзялення паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Гарадзенскага тэатру «Ляляк». Корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года трагічна загінуў у родным горадзе. Выпаў з 9 паверху інтэрнату па вуліцы Сухамбаева. Першы яго зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет 4 зборнікі паэзіі. У 2003 годзе ў Беластоку выйшла кніга выбраных вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кніга эсэістыкі і нарысаў «Краіна няздзейсненых мараў». Сёлета ў паэтычнай серыі «Брукаванка» выйшла яго кніга выбранай паэзіі «І крыж каменны вырасце як дрэва». Але мы сёння разглядзім яго кнігу публіцыстыкі «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая выйшла ў 2019 годзе.
0: Рэцэнзіі.
1: Валянціна Кудовіч, калі піша пра свой любімы літаратурны рух «Бум-бам-літ», як становчую яго рысу заўсёды называе апалітычнасць творчасці «Бум-бам-літаўцаў». Не ведаю, ці лічыць спадара Кудовіч сапраўднымі творцамі сяброў таварыства вольных літаратараў, але якраз палітыкай і ў творчасці, і ў жыцці яны займаліся ў 90-х вельмі актыўна, пра што сведчыць новая кніга публіцыстыкі Юрыя Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая пабачыла свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле, азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк «Паэт-дэкадэнт» насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перад

0: перадусім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў, і пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Калосся». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той вірлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця». Урывак з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Я падымаю свой келіх за пагоню. Калі згадываю пачатак нейкай агульнай, хай сабе нават нязначнай справы, дык у галаве міжволі ўсплываюць радкі з папулярнай у пачатку 80-х гадоў песні расійскага гурта «Машына часу». «Ты помніш, как все начиналось?» Дзякуй Богу, гарэлка яшчэ мазгі не адчыбла, і самыя значныя этапы ў сваёй біяграфіі выдатна помню. Яны засталіся на відастужцы памяці, якую час ад часу даводзіцца пракручваць туды-сюды, каб атрымаць асалоду ад успамінаў. Пачатак з яйка. Шматгадовы раман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў. Пасля зноў аднаўляўся. Пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, у гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі ці мрашаламі, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў «Пагоню». Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. «Пагоня» не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі да бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяцы працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае, пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычная мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашліўцы падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне. Здавалася, вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». І тот, хто не струсіў і вёсел не бросіл, тот землю сваю найдёт. Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісткіх утак Жоры Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронекамізэлькі для НАТО, то надыктуе Зміцеру Ціпіцыну рэцэпт прыгатавання пеніснага віна замест пеністага. Са з'яўленнем Віктара Рудніка і Владзіміра Хельмановіча у пагоні рэгулярна пачалі друкавацца спартыўныя навіны, конкурсы, прагнозы. У нетрах пагоні нарадзілася і школа маладога журналіста. Зрэшты, выпускаць пагоню ў 95-96 годах пад сталым прэсінгам было нялёгка. У мяне здалі нервы, я пайшоў працаваць за глітам у тэатр «Лялек».

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даниїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалимський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалимського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даниїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалимського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здійснення Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломницкие наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённый апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянської супольності країни і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр социальной падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага синодального сходу, катехуменамі і новоахрышчанамі. У 15.00 пантыфік здійсніў імшу на площі Згоды, пасля чого адправіўся у Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даниїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, з спадаром Стеліосом Ангелудісом. Головной темой перемоваў стало развитие религийного туризма поміж Румынией и Полночной Грецией. Спадар Ангелудіс знаходился у румынской столице у межах просовывания салоников як туристичного керунку и запуску отповедной инициативы. После встречи мэр назвал перемовы с патриархом Даниилом грунтовными и изместовными, отзначивши махчимости организации паломницких поездок румынских верников у Салоніки. Поводле його слов, румынські паломники зможуть наведувати шматлікі візантійські помніки і храми города, а мужчини так само зможуть сумістити поїздку з наведуванням Святой Гори Афон. Патріарх румынський виказав готовність підтримати паломництво румынських верників у Салоніки. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удзельнікамі генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удзельники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали удзел каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв удзел у дипломатичному прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Ад імя папи і патріарха Александрійського і всієї Африки патрыярхі Фёдора II архіепіскап замбійскі Ян перадаў віншаванні і малітоўныя пажаданні міру, росквіту і далейшага развіцця Саудаўскай Аравіі і яе народу. Ён таксама адзначыў даўнюю дружбу паміж Замбіяй і Саудаўскай Аравіяй і значэнне далейшага дыпламатычнага, культурнага і міжрэлігійнага ўзаемадзеяння. Іорданія. Патрыярх Іерусалімскі Феафіл III высока ацаніў пазіцыю караля Іорданіі Абдалы II па пытаннях Іерусаліма і яго святых месцаў, назваўшы манарха важнай гарантыяй захавання хрысціянскай прысутнасці ў святым горадзе. У заяве 23 верасня патрыярх адзначыў, што выступленне Абдалы II на 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН утрымлівае яснае пасланне ў абарону міру з справядлівасці і чалавечай годнасці, а таксама пацвярджае пазіцыю Іорданіі адносна Іерусаліма, яго святых месцаў і жыхароў. Феафіл III падкрэсліў значэнне хашымітскай апекі над мусульманскімі і хрысціянскімі святынямі Іерусаліма, назваўшы яе гістарычнай, рэлігійнай і нацыянальнай адказнасцю, якая спрыяе захаванню ідэнтычнасці і рэлігійнага характару горада. Паўночная Македонія. Архіепіскап Охрыдскі Стэфан упершыню за некалькі тыдняў прыняў удзел у набажэнстве пасля перапынку, звязанага са станам яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі ў храме нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве сінода Паўночна-Македонскай царквы архіепіскапу Стэфану пажадалі хутчэйшага выздараўлення і выказалі надзею, што ён неўзабаве зможа аднавіць рэгулярнае выкананне абавязкаў прадстаяцеля. Турцыя. Міністр нацыянальнай адукацыі Турцыі спадар Юсуф Текін заявіў, што канчатковае рашэнне аб аднаўленні працы Халкінскай багаслоўскай школы застаецца за палітычным кіраўніцтвам краіны. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Текіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 верасня Усяленскі патрыярх Варфаламей сустрэўся з каралём Вялікабрытаніі Карлам III у замку Балморал у Шатландыі. Сустрэча стала другой пасля узыходжання Карла III на брытанскі прастол. Першая сустрэча патрыярха і караля адбылася ў кастрычніку 2022 года. Кароль прыняў Усяленскага патрыярха ў прыватным парадку ў сваёй летняй рэзідэнцыі. Першапачаткова размова была разлічана на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завяршэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турцыя. Міжнародная каманда архітэктараў, дызайнераў, кінематографаў і спецыялістаў па захаванні помнікаў з 5 краін рыхтуе экспедыцыю для вывучэння і захавання грузінскай царквы Нука-Сакдары на паўночным усходзе Турцыі. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргенціні карціны намераны правесці абследаванне будынка. Яны падрыхтуюць планы, разрэзы, фасады і генеральны план участка. Унутраныя памяшканні будуць абследаваны з дапамогай лазернага сканавання, а знешні выгляд будынка зафіксуюць з дапамогай беспілотніка. Атрыманая дакументацыя будзе перададзена ў орган аховы культурнай спадчыны ў Эрзуруме. Арганізатары спадзяюцца, што пасля неабходных узгадненняў стабілізацыйныя працы змогуць пачацца ў 2027 годзе і помнік будзе захаваны. Украіна. 19 верасня у выніку серыі атак расійскіх беспалотнікаў на мужчынскі манастыр у Херсонскай вобласці загінуў манах і яшчэ чацвёра насельнікаў атрымалі раненне. Пра атаку паведамілі інфармацыйны цэнтр Украінскай праваслаўнай царквы і Херсонская абласная ваенная адміністрацыя. Пасля першай атакі манахі вырашылі пакінуць манастыр. Дачакаўшыся часовага зацішша, яны накіраваліся пешшу ў суседнюю вёску. Па дарозе група зноў падверглась атацы беспілотніка. Мітрапаліт Херсонскі і Таўрыйскі Ян выказаў спачуванні блізкім загінулага манаха Маісея і заклікаў маліцца аб выздараўленні параненых. Польшча. У Беластоку адбыліся сумесныя набажэнствы іерархаў польскай і сербскай праваслаўных цэркваў у гонар свята перанясення мошчаў святога мучаніка і немаўляці Гавриіла. Набажэнствы прайшлі ў кафедральным саборы свяціцеля Мікалая і іх узначаліў мітрапаліт Чарнагорскі Янікій. Пасля літургіі хрэснага ходу з мошчамі архіепіскап Беластоцкі Якаў і мітрапаліт Янікій звярнуліся да прысутных і абмяняліся падарункамі. Архіепіскап перадаў мітрапаліту ікону святога Гавриіла з частачкай яго мошчаў. У сваім звароце мітрапаліт Янікій гаварыў пра мучаніцтва святога Гавриіла і падкрэсліў значэнне сумеснай малітвы і еўхарыстычнага жыцця для адзінства хрысціян.

Апостольскае чытанне. Кніга Адкравення, першы раздзел з 9 па 20 вершы. Я, Ян, брат ваш і супольнік у горы, і ў царстве, і ў цярпялівасці Ісуса Хрыста, быў на востраве, які называецца Патмас, за слова Божае і за сведчанне Ісуса Хрыста. Я быў у духу ў дзень Гасподні і пачуў за сваёю спіною голас моцны, як гук трубы, які казаў: «Я Альфа і Амега, першы і апошні. Тое, што бачыш, запішы ў кнігу і пашлі цэрквам, якія ў Асіі, ў Эфес, і ў Смірну, і ў Пергам, і ў Фіятыру, і ў Сардыс, і ў Філадельфію, і ў Лаадыкію». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне, і абярнуўшыся, убачыў 7 залатых свяцільнікаў, а пасярод 7 свяцільнікаў падобнага да сына чалавечага, апранутага ў падыр і на грудзях апярэзанага залатым поясам. Галава яго і валасы белыя, як белая воўна, як снег, і вочы яго, як полымя вогненнае, і ногі яго падобныя да ліванскай медзі, распаленыя у печы, і голас яго, як шум вод вялікіх. Ён трымаў у правай руцэ сваёй 7 зорак, і з вуснаў яго выходзіў двухбакова востры меч, і абліччэ яго, як сонца, што зяе ў сіле сваёй. І калі я ўбачыў яго, то ўпаў да ног яго, як мёртвы, і ён паклаў на мяне правую руку сваю і сказаў мне: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвым, і вось, жывы на векі вякоў, амінь, і маю ключы ад пекла і смерці. Дык вось, напішы, што ты бачыў, і што ёсць, і што будзе пасля гэтага. Тайна 7 зорак, якія ты бачыў у правай руцэ маёй, і 7 залатых свяцільнікаў, вось у чым. 7 зорак – гэта анёлы 7 цэркваў, а 7 свяцільнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 цэркваў».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. «Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярпялівасці ў Ісусе». Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Хрыстовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынае распаўсюджвацца кніга адкрыцця, звернутая спачатку да сямі цэркваў Азіі, а затым да царквы Хрыстовай усіх народаў і пакаленняў, бо Божае слова немагчыма звязаць. Адкрыццё адбываецца ў дзень Гасподні, гэта значыць у нядзелю, дзень успаміну Хрыстовага ўваскрасення. Апостал Ян чуе вялікі голас, як трубы, і атрымлівае загад запісаць убачанае і паслаць сямі цэрквам. Яно павінна быць перададзена ўсёй супольнасці верных. Сем цэркваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Хрыстову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага, Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Хрыстос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Хрыста, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Хрыстос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Хрыста нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Хрыста знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Хрыста выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзяйсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Хрыста як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку і кажа: «Не бойся». Так ён перакідвае мост паміж святым Богам і грэшным чалавекам. Ён кажа: «Я першы і апошні, я жывы». Хрыстос быў мёртвы, але жыве навекі. Таму смерць не мае апошняга слова над тымі, хто з ім. Ён мае ключы ад смерці і аду, і біялагічная смерць для ягоных дзяцей і вучняў становіцца не канцом, а пераходам. Нарэшце Ян зноў атрымлівае загад: «Пішы». Ён павінен перадаць тое, што ўбачыў, тое, што ёсць, і тое, што павінна адбыцца. Так адкрыццё становіцца сведчаннем для царквы ўсіх часоў. У выпрабаваннях, цемры і страху Хрыстос застаецца жывым, знаходзіцца сярод свяцільнікаў і трымае сваю царкву ў сваёй правай руцэ.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел з 41 па 44 вершы. Андрэй першы знаходзіць брата свайго Сімана і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што ў перакладзе азначае «Христос», «і прывёў яго да Ісуса». Глянуўшы на яго, Ісус сказаў: «Ты Сіман, сын Іоны, ты будзеш звацца Кіфа», што азначае «камень». На другі дзень захацеў ён ісці ў Галілею і знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Вефсаіды, з горада Андрэя і Пятра.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Христос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі. Але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы сына,

стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата. Пётр атрымлівае новае імя і паступова становіцца кіраўніком апостальскай грамады. А Філіп чуе непасрэдны заклік: «Ідзі за мною». У кожным выпадку вучнёўства пачынаецца сустрэчы, але яго сэнс раскрываецца ў наступным шляху кожнага асобнага апостала.

Адкрыта да вайны ва ўкраіне, як Канстантынопаль і Масква апынуліся па розныя бакі. Крызіс у адносінах паміж Канстантынопальскім і маскоўскім патрыярхатамі не ўзнік раптоўна пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Яго вытокі можна бачыць яшчэ ў падзеях вакол Святога і Вялікага сабору Праваслаўнай Царквы, які адбыўся на Крыце ў 2016 годзе. Аднак менавіта ўкраінскае пытанне паступова пераўтварыла ранейшыя разнагалоссі ў глыбокае і прынцыповае разыходжанне. Падрыхтоўка да Крыцкага сабору працягвалася некалькі дзесяцігоддзяў. Важным этапам стаў сінаксіс прадстаяцеляў праваслаўных цэркваў у Канстантынопалі ў 2014 годзе. У ім удзельнічаў і патрыярх

Кірыл. Тады былі узгодненыя месцы правядзення сабору і яго парадак дня. Асабліва ўлічвалася і была цалкам узгоднена пазіцыя рускай царквы. Тым не менш, напярэдадні сабору маскоўскі патрыярхат адмовіўся ад удзелу. Гэтая адмова стала сур'ёзным ударам па саборным прынцыпе праваслаўнага жыцця. Канстантынопальскі патрыярх Варфаламей не хаваў расчаравання з нагоды адмовы ад удзелу ў саборы маскоўскага патрыярхату, тым больш, што ўсе пытанні былі узгодненыя. Пасля крыта паміж дзвюма цэрквамі пачаў нарастаць недавер, які неўзабаве перайшоў у адкрытае супрацьстаянне вакол Украіны. Наступным ключавым этапам у разыходжанні пазіцый двух памесных цэркваў стала рашэнне аб аднаўленні канстантынопальскай юрысдыкцыі над Украінай. І наступны крок – дараванне аўтакефаліі ўкраінскай царкве ў 2019 годзе. Маскоўскі патрыярхат у аднабаковым парадку не прызнаў гэтых рашэнняў і разарваў еўхарыстычныя адносіны з Канстантынопалем. Такім чынам, тое, што раней выглядала як разнагалоссе наконт саборнага кіравання і царкоўнай дыпламатыі, пераўтварылася ў прынцыпова спрэчнае пытанне. Хто мае права прымаць рашэнні адносна царкоўнай структуры ва Ўкраіне і які статус мае Канстантынопаль у праваслаўным свеце? Фактычна, прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату выступілі супраць таго парадку ўладкавання царквы, які быў зацверджаны усяленскімі саборамі. Асабліва антыкананічна выглядае сітуацыя са стварэннем афрыканскага экзархата рускай праваслаўнай царквы. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе разыходжанне пазіцый стала яшчэ больш выразным. Канстантынопаль выступіў з асуджэннем вайны, асабліва супраць яе царкоўнага апраўдання, супраць стварэння своеасаблівага багаслоўя вайны і падкрэсліваў і падкрэслівае неабходнасць захавання міру і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У выніку вайна зрабіла царкоўны канфлікт часткай значна больш шырэйшай праблемы. Для Канстантынопаля пытанне Украіны стала звязанае з правам народа на ўласнае царкоўнае жыццё і з адказнасцю праваслаўнай царквы перад грамадствам. Для Масквы рашэнне Канстантынопаля адносна Украіны стала непрымальным умяшаннем у сферу, якую яна разглядала як сферу сваіх выключных паўнамоцтваў і што цалкам супадала з імперыялістычнымі імкненнямі палітычнага кіраўніцтва Расіі. Такім чынам, шлях ад Крыцкага сабору да вайны ва Украіне стаў шляхам паступовага пераходу ад разнагалоссяў да радыкальнага разыходжання пазіцый. Крыц стаў важнай першай вехай гэтага працэсу. Украінскае пытанне зрабіла разыходжанне адкрытым, а вайна канчаткова выявіла, наколькі рознымі сталі ўяўленні Канстантынопаля і Масквы пра межы царкоўнай улады, саборнасць і адказнасць царквы ў сучасным свеце.

Турава-Пінская епархія ў 16 стагоддзі, епіскапы і царкоўнае жыццё. Гісторыя Турава-Пінскай епархіі ў першай палове 16 стагоддзя паказвае цесную сувязь царкоўнага жыцця з адносінамі паміж епіскапам, князем і каралеўскай уладай. Галоўнымі пытаннямі былі царкоўныя правы, маёмасць і незалежнасць епіскапскага кіравання. Першым туравскім епіскапам 16 стагоддзя гістарычныя крыніцы называюць уладыку Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у саборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап туравскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. Пры храме былі паселены трое святароў і дыякан, а таксама пабудаваны 4 капліцы. Усе 7 духоўных асобаў атрымалі штогадовую рэнту, зямлю і вызваленне ад дваравых павіннасцяў. Менавіта пры епіскапе Васіяне ўзнік канфлікт з пінскімі князямі Іванам Яраславічам і яго сынам Фёдарам Івановічам. Яны самастойна прызначалі духоўных асобаў і прымалі рашэнні аб будаўніцтве новых цэркваў без ведама епіскапа. Пасля скаргі епіскапа Васіяна кароль Александр Ягілончык забараніў такую практыку і пацвердзіў кампетэнцыю епіскапа ў царкоўных справах. Прывілей Васіяна пасля неаднаразова пацверджвалі манархі. Наступным епіскапам на туравскай кафедры быў уладыка Арсеній. Гады яго епіскапства доўжыліся з 1509 да 1514 года. Ён быў сярод удзельнікаў Віленскага сабора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню царкоўнага жыцця кіеўскай мітраполіі. У 1514 годзе мітрапаліт Іосіф надаў уладыку Арсенію прывілей на супрасельскі манастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. Пры ім працягвалася захаванне царкоўных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў пастанову Александра, вызваляючы падданых епіскапа ад падворнай павіннасці, рынкавых збораў і некаторых падаткаў. У 1528 годзе туравскім епіскапам стаў Макарый, раней – архімандрыт Ляшчынскага манастыра. У 1534 годзе ён атрымаў ад караля Жыгімонта Старога прывілей на кіеўскую мітраполію. Гэта быў сапраўды уплывовы і аўтарытэтны іерарх. У 1528-1538 годах кафедру Турава і Пінска займаў епіскап Ціхан. З яго часу вядомая справа аб зямельнай спрэчцы з пінскім старастам Іванам Міхайловічам. Ціхан скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала туравскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы туравскай епархіі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, удары по Киеве. Режим хавае имены вызволенных политвязнев. С початку года от огню в Беларуси загинули сотни человек. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У Киеве у Соломенском районе машины горать посярод дороги. Тут упали обломки российского дрона. Так само машины горать у Галазеевском районе. Ударницким дрон упал на территорию дитячего садка. Польша хочет разместить у себе завод по вытворчасти ракетов для Украины. Наместница керовника Минобороны Польши Магдалена Сапковик-Чернецкая заявила, что Варшава пропоновала побудовать махчим завод по вытворчасці ракетаў «Патриот» не ва Украіне, а на польскай тэрыторыі, як у больш бяспечным месцы. Швейцария захавала нейтралитет. Сегодня там прошел референдум про то, насколько жорстко краина повинна притримливаться своего нейтралитету. У выніку краина захавала дейные правила. Амаль 70% удельников референдума выступили супраць их узмацнення. Инициатива, вылученная швейцарской народной партией, предугледжвала замацаванне у конституции принципу сталого узброенного нейтралитету. У выпадку ее принятия краина не здолела б долучаться до санкций у неухваленных Радой безпеки ООН, а так само уступать у войсковые оборонные альянсы, у тем лику НАТО. Коли бы инициативу приняли, довелось бы скасовать санкции супраць Беларуси и России, бо Швейцария больше не смогла бы самостойно долучаться до санкций у Евразвязу супраць державов, которые удельничают в войне. Нагадаю, 18 вересня Швейцария ввела новый пакет санкций супраць Беларуси, долучившись до заходов Европейского звязу. Обмежевания закранают гандель, финансовый сектор и шерох послугов. Берн тлумаш их постоянной подтримкой, якую Беларусь оказывает России у войне супраць Украины. Репрессию Беларуси. Режим снова называет личбы, а ляховая имена. Их это самая великая и складанная проблема. Правоборонца весны Леонид Судоленко комментует вызволение Лукашенком новой партии политвязнев. На воле опынулись 15 человек, 13 из яких были политичными изневоленными, шмат серудых жанчинов.
3: Эти люди, эти женщины оказались на воле, але мы не ведаем, ці в безпеці они знаходятся. Мы не ведаем, на каких умовах их вызволили, ці дозволили им говорить у ці ім паставілі такія ўмовы, таму што зноў жа, калі браць год назад вось гэта памілаванне, яно адбылося 25 чалавек, але імён мы іх да сёння не ведаем. Гэты людзі не ідуць, маўчаць, не ідуць да праабаронцаў, баяцца, безумоўна, таму што яны застаюцца ў закладніках.
2: Як дадае Судаленка, невядома, якія пакаранні былі ў гэтых памілаваных.
3: Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і неабавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя.
2: Станом на сёння ў Беларусі прызнаны палітычнымі вязнямі 881 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Такія лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пажарная статыстыка. 3 чалавекі загінулі ад агню ў Беларусі за мінулыя дзяжурныя суткі. Пра гэта паведамляецца ў аператыўнай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Смерць 2 чалавек зафіксаваная ва Ваўкавыскім раёне Гарадзеншчыны, аднаго ў Рагачоўскім на Гомельшчыне. З пачатку году ў Беларусі здарылася 5143 пажары. Гэта амаль на 7% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Загінулі 394 чалавекі. Про музыку. У Беластоку заіграе беларускі панк-гурт паходжаннем з Берасця «Дай дарогу». У праграме «Любімыя хіты» – новая песня. Канцэрт адбудзецца 15 лістапада ў клубе «Шэсцян». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Што-то не так!
4: Тосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
5: Вітаем, нашая крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў. Гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў. А яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве у асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатам падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза.

Густы ўлады Беларусі пытанні, здаецца, несумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак, драўляныя двухпавярховікі на вуліцы Мицкевича і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі.

0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму расійская супрацьпаветраная абарона бездапаможная перад добрымі украінскімі дронамі? Ці пойдзе Пуцін на ўсеагульную мабілізацыю? Ці засталіся ў Расіі яшчэ хорошыя рускія? Пра гэта і іншая праваабаронца Андрэй Стрыжак у размове з Міколам Бянько.
2: Андрэй, добры дзень. У эфіры перадачы «Штосьці не так», і ў бліжэйшыя хвіліны мы абмяркуем некаторыя пытанні, якія цікавяць, скажам так, беларусаў па розныя бакі мяжы, так і ўнутры краіны, і паза. Першае пытанне наступнага плана: ці адсочваеце вы тое, як добрыя дроны з Украіны наносяць пэўныя шкоды, так, праблемы для расійскай прамысловасці, так, у тым ліку для вытворчасці паліва?
3: Так, ну, канешне, гэтая тэма адна з самых такіх ключавых, праз тое, што Украіна нарэшце пачала прыводзіць свае дзеянні ў нейкі парытэт, адносны парытэт па стратэгічным пытанні. І калі мы кажам, што раней Расія мела тут эксклюзіўнае права рабіць свае навіны з палаючымі заводамі і складамі на тэрыторыі Украіны, то цяпер мы бачым, што і украінцы таксама такое ўмеюць рабіць, у тым ліку і з нафтаперапрацоўкай.
2: Так, а што случылася, кажуць? Чаму расійская супрацьпаветраная абарона не дае рады? Всё ж павінна быць інакш на пятым годзе вайны.
3: Я думаю, што ўсё там адбываецца прыблізна так, як заўсёды. Пакуль смажаны пеўнік не клюне, то нічога не змяняецца, нічога не робіцца. І вось ён цяпер клюнуў, і мы ўжо бачым, што расейцы пачынаюць адаптавацца, украінцы заявляюць пра тое, што ўсё большая колькасць дронаў неабходная для прарыва сістэм абароны, якія яны ставяць. Яны выкарыстоўваюць не толькі такія шахет-мабілі ПВО, там, дзе людзі з незразумелым узроўнем кваліфікацыі запускаюць зенітныя ракеты ва ўсе бакі, як гэта было ў першыя дні такіх масавых дронавых атак. А цяпер гэта ўжо выглядае троху па-іншаму. Цяпер мы бачым, што ключавыя аб'екты, прынамсі ў той самай Маскве, пачалі абсталёўваць дадатковымі сеткавымі агароджамі і іншымі чыста фізычнымі абаронамі ад дронаў. Ну і таксама украінскія эксперты заявляюць пра тое, што Расія ўсё больш складаецца ў сродкі радыёэлектроннай барацьбы, і таму такога кшталту ўдары наносіць усё складаней.
2: Пяройдзем ад тэмы дронаў да нейкіх наземных аперацый. Перад правядзеннем выбараў у Расіі, якія прыйшлі на гэтых выходных, шэрагам экспертаў, украінскіх у тым ліку, замежных, прагназавалася тое, што Пуцін абвесціць всеагульную мабілізацыю. От як вы думаеце, пойдзе ён на гэты крок? Яшчэ ж, в прынцыпе, не вечар.
3: Я думаю, што гэта той козыр, які яшчэ ў яго застаўся ў калодзе, які ён можа выцягнуць у любы момант. Ясна, што іх там фактычна засталося два асноўных. Гэта вельмі цяжкая для Украіны зіма, якая вось наступае, якая будзе з працягам масавых ракетна-дронавых удараў па ўсёй інфраструктуры, па ўсёй эканоміцы Украіны. І другі – гэта мабілізацыя, каб было каму там фізычна зайсці і браць пад кантроль гэтыя землі. Для гэтых мэтаў я не думаю, што ён будзе выступаць з заявай, аналагічнай заяве Сталіна, браці і сёстры, і абвешчваць менавіта усеагульную мабілізацыю, але нейкую частку грамадства мабілізаваць ён можа. Нагадаю, што першая мабілізацыя ў яго ўжо адбылася, яна была у 22-м годзе, і яна адбылася дастаткова спакойна, ну, калі глядзець увогуле на наступствы для расійскага грамадства. Таму я думаю, што прыблізна такога ж кшталту мабілізацыя магчымая, і яна, канешне, дадасць фізычнай сілы расійскаму войску ў Украіне. І гэта козыр, які ён можа скарыстаць у любы момант абсалютна так, як вы кажаце.
2: Ну і ці прагназуеце вы тады хвалю міграцыі з Расіі? Так, от, ці паедуць масава харошыя рускія зноў, як это было в 2022 годзе, ці ўжо, напэўна, скончыліся харошыя рускія, яны все за мяжой?
3: Ну, адкажу на гэтае пытанне так, што ідэйныя, хто ідэйна не прыняў вайну і меў магчымасць выехаць, канешне ж, выехалі самымі першымі рейсамі, першымі потокамі. Ясна, што ў кожнага чалавека свае абставіны, хтосьці не можа выехаць там праз нейкія асабістыя прычыны, то гэтыя людзі паступова выязджаюць па меры таго, як асабістыя прычыны знікаюць. Паміраюць сваякі, прадаецца хаты і ўсё астатняе. Тое, што адбылося ў верасні 21 года, калі была абвешчана мабілізацыя, сярод гэтых людзей было ўжо значна менш ідэйных. Там уже ехалі тыя, хто рэальна можа быць і не супраць таго, каб Пуцін наваляў украінцам, але калі ласка без мяне. Вось, і гэтыя людзі, я думаю, што там шмат было такіх вось у той хвалі. Калі будзе абвешчана новая мабілізацыя, я думаю, што вось якраз такія, хто не мае асабістай пазіцыі альбо ў цэлым падтрымлівае Расія ва ўкраінскай вайне, але сам не хоча ў ёй удзельнічаць, такія людзі могуць паехаць. І нейкая колькасць новых мігрантаў, канешне, можа быць. Але гэта не будзе масавы сыход людзей, там все сталі і паехалі, я думаю, што такое дакладна не адбудзе.
2: Цяпер я прапаную абмеркаваць такую тэму, як дыпламатычны поспех і прарыў Рэспублікі Беларусь. Міністр Рыжанкоў, я зараз паясню, сустрэўся са сваім паўночнакарэйскім калегам, так, і дабіліся ў выніку, наколькі я разумеў, безвізавага режима для беларусаў. Як вам падаецца, паедуць беларусы масава ў паўночную Карею? Ці паўночная Карея ўжо прыйшла да нас і няма сэнсу ехаць?
3: Мне падаецца, да, што калі няма ніякай розніцы, то навошта плаціць больш, бо гэта даволі нетаннае падарожжа ехаць у паўночную Карею, і сам Рыжанкоў туды можа і можа ездзіць, як ён правёў там адпачынак. Але вось звычайны рабацяга з Сельмаша, я думаю, не паедзе туды, бо ну, гэта далёка не мае сэнсу, бо гэта зусім не тое месца, куды можна ехаць з турыстычнымі мэтамі такімі яўнымі. Іншае пытанне, што безвізавы рэжым, ён жа працуе ў два бакі, і ён працуе таксама і для паўночнакарэйцаў у Беларусь. А мы бачым, што апошні некалькі год Лукашэнка актыўна спрабуе кімсьці замясціць тыя амаль мільён чалавек, якія пакінулі краіну праз ягоныя выбрыкі ў 20-м годзе. І былі спробы замясціць пакістанцамі, якія не ўвінчаліся поспехам, больш-менш там штосьці атрымліваецца з Узбекістанам. А шмат хто кажа, што і вось з Паўночнай Карэі можа быць падобны фінтушамі, што працаўнікі з Паўночнай Карэі цалкам могуць паехаць працаваць на беларускія будоўлі, у сельскую гаспадарку ці куды там яшчэ. Вось, так што такі план цалкам сабе можа быць, і улічваючы тое, што беларуская знешняя палітыка, яна заўсёды была троху такой экстравагантна-шызофрэнічнай, то такі кірунак, як развіццё стасункаў з КНДР, вось, можа быць такім цікавым варыянтам спроб выхада з таго крызіса, ў які Лукашэнка загнаў краіну.
2: Сапраўдная шматвектарнасць.
3: Сапраўдная шматвектарнасць, так.
1: Праваабаронца Андрэй Стрыжак паразважаў наконт некаторых рэзанансных тэм.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

У Беларусі, падобна, саспеў новы стратэгічны прадукт – яблык. Старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык прапанаваў тэрмінова прыпыніць імпарт замежных яблыкаў. Логіка простая. Калі сваіх яблыкаў становіцца больш, навошта нам чужыя? У берасцейскай вобласці сёлета разлічваюць сабраць каля 130 тысяч тонн яблыкаў. Пад сады ўжо адведзена 1500 гектар, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна.

добры ўраджай, гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведныя ўмовы захоўвання, лагістыка, бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Она узбуджена кричала: «Глядите, у их выдатные шеи, короткие хвосты, все, как рассказал Янка про пятерку!» Кот Буль-Буль так само зауважил нехто белое, выкручастое, что плыло по озере. И он поглядал у очи Янку, нібито пытался: «Ти можно радоваться?»
1: «Гэта белые лебеди плывут», растлумачил Янка и загадково усмехнулся.
2: «А яны сапраўды подобны на одну лічбу».
0: «На якую?»
1: озвался кот Буль-Буль. Шарая мышка перестала кричать и виновато подошла до Янки.
2: «Вось что», пропоновал Янка, «зараз я вам намалюю на пяску все лічбы, а вы знайдите, на якую з іх подобны лебеди».
1: Все обступили Янку, а ён узяв дубчик и пачаў выводить лічбы.
0: «Вось яна!» – скеміў кот Буль-Буль.
3: «Ага, подобна»,
1: – тихо сказала шарая мышка и спачувальна зірнула на Янку. Ёй хацелася першай убачыць пяцёрку, але яна ніколі не хадзіла ў школу і не ведала лічбаў, таму і памылілася. Клякса-вакса яшчэ да таго, як Янка пачаў вымалёўваць лічбы, пачырванела. З такой вось лічбай, на якую падобны лебедзі, яна жыла, суседнічала ў Янкавым сшытку. І цяпер ёй было сорамна нават успамінаць пра гэта.
0: «Запомніце лічбы», – папрасіў Янка. «Цяпер ужо не памылімся», – адказалі яго спадарожнікі і рушылі далей. Па дарозе яны не раз прыпынялі Янку. «Глядзі, у небе тройкі ляцяць!»
1: Янка пазіраў у гору, і сапраўды птушыны клін нагадваў цэлую нізку троек.
0: «А вон і дзядзька сядзіць на перакуленай чацвёрцы!»
1: На маленькім крэсле сядзеў рыбак. Янка падумаў, як гэта ён раней не заўважаў, што крэсла зроблена чацвёркай.
0: «А вось нолік коціцца!»
1: – першая заўважыла шарая мышка. Усе прыпыніліся. Жоўты нулік падкаціўся да падарожнікаў, прыпыніўся і загаварыў:
0: «Я залатое яйка, дапамажыце мне вярнуцца дадому!»
1: Янка паціснуў плячамі, нічога не разумеючы. Тады яйка пачало тлумачыць:
0: «Я жыву ў горадзе казак, у дзеда і бабы, але хіба гэта жыццё? Дзед з бабаю схавалі мяне ў куферак. Там цёмна, цёмна, мне няма з кім пагуляць. Яны адчыняюць вечка, паглядзяць мяне ізноў на замок». «А праз што яны на цябе так зазлавалі?»
1: спыталася клякса-вакса.
2: «У іх некалі было простая яйка, і вось аднойчы бегла мышка, хвосцікам махнула, яйка упала і разбілася, дык яны і за мяне баяцца».
1: Кот Буль-Буль запытальна паглядзеў на шарую мышку, а тая збянтэжана прапішчала:
0: «Ніхто з нашага мышынага роду не здатны такое, гэта пацук!»
1: «Ага!» падтрымаў Янка, бо хацеў зняць усялякія падазрэнні з шарай мышкі.
0: «Не, каб змахнуць яйка са стала, трэба памешай меры мой хвост», – мяўкнуў Буль-Буль і спытаў у залатога яйка: «А як жа ты ўцякло ад дзеда і бабы?»
2: «Выпадкова», – адказала залатое яйка. «Яны забыліся замкнуць куферак, а мне так хацелася пагуляць на вуліцы, пабачыць свету, вось я і выкацілася».
0: «Ну і што ты пабачыла?»
1: – спытаў Янка з надзеяй. «А ці не бачыла яйка яго пяцёрку? Ці не чула, чаго пра яе?»
0: «Ды не паспела я нават выкаціцца з дому, як чую за кустамі шэпчуцца крумкач з крумкачыхай. Узловім залатое яйка, раздзяўбаем і вып'ем. А я ў другі бок пакацілася, па траўцы-мураўцы, і вось вас сустрэла. Бачу, вы добрыя, таму і прашу ў вас паратунку».
2: «Вось што», – сказаў Янка.
0: «Пакажы нам, калі ласка, дарогу ў свой горад казак. Можа, там мы і знойдзем пяцёрку?»
1: Залатое яйка пакацілася па сцяжынцы. Следам за ім рушылі Янка, клякса-вакса, кот Буль-Буль і шэрая мышка.

Аднойчы да Антоніка Поніка завітаў дзіўны дзівак. Быў ён неабачны, а гаварыў чалавечым голасам. Як гэта здарылася? Сядзеў Антонік ля расчыненага акна і маляваў горад, у якім жыве. Мама прасіла, каб ён адзеўся, а яму заўсёды некалі. Як спаў у майцы і трусіках, так і сеў маляваць. Яго алоўкі будавалі высокія дамы, вежы, устанаўлівалі антэны, садзілі дрэвы, кусты, кветкі. Старанна вымалёўваў понік машыны. Ён ведаў іх розныя маркі. Хацеў, каб яны ўсе ездзілі ў яго горадзе. Толькі пачаў Антонік Понік маляваць воблакі над дамамі, як чуе, шторы заварушыліся, паперы зашамацелі, нехта ўляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крэхкаць. «Ка-ка-ка!» «Што тут?» – закрычаў Антонік. «Я дурны кашаль!» – азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?» «Са мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна». «А што ўмееш рабіць?» «Смешна кашляць». «А як?» Дзіўны госць пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача. «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем». «О, Божа, знайшоў сябра». Мама махнула рукамі, як бы выгнала злы дня спакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік Понік хацеў закрычаць ад радасці «Ура!», але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакучлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?» «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла». «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай маззю, закапвала ў нос кроплі, націрала ногі нейкай пякучай вадой, давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было, балюча Антоніку, разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка Поніка. Мама павела сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І дзецям раскажу, як ён агідны і злосны».

0: краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордыня.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко-Лайзорко запрашаю. Восеньскія выходныя часта прыхожыя і сонечныя, таксама і восенню такія дні здараюцца, а наколькі мы ў Польшчы, то можам, бо і трэба спадзявацца на залатую польскую восень. І ў такія дні, як сённяшні, напрыклад, можна сапраўды паверыць, што такая і яна сёлетняя восень будзе. Сёння прапаную яшчэ раз шпацыр, а дзе, а найлепш па падляшскіх лясах, найлепш з кошыкам або вядзерцам, бо менавіта кашамі і вазерцамі людзі зараз выносяць з лясоў грыбы. Шпацыр у пошуках грыбоў можа заспакоіць чалавечую душу, якая чуе прагу да нейкіх здабычы. Бо здабыць можна смачны абед з грыбам, грыбы ў сметане, гавядзіна пад грыбовай пярынкай, грыбчыкі са слоіка і так далей. Можна пералічваць усе смакавітыя стравы, якіх каронай будзе грыб. А таксама старыя грыбнікі добра ведаюць, які да чаго больш пасуе і з чым такога грыба есці. Аднак не толькі грыба на талерцы добра сабе паставіць, бо грыбы упрыхожваюць лес і, як не дзіўна, але самімі прыхожымі з'яўляюцца тыя, якія улічваюцца ў спісок атрутных. Усё такі зялёны ласны дыван быў бы сапраўды менш цікавым, каб не чырвона-белыя мухаморы. Наджмю тыя пухавікі, якія бухаюць цёмна-зялёным дымам, або селадон, грыб, шапка, называем ціхым забойцам. А наколькі залатая восень, то залатыя гускі можна браць і карычневыя грыбкі са здаровымі шапкамі таксама. А шпацыр па лесе гэта і свежы воздух, і мягкі мох, і яшчэ павуціні, на якіх заўсёды ў цэнтры сядзіць павук-крыжак, які звівае сваю ахвяру ў тонкі цалун. Але маляўнічасць часта здараецца са следамі бытнасці чалавека, таму не трэба быць вельмі вопытным паляўнічым, каб сцвердзіць, дзе пастаяў зубр, а дзе прысеў на кукішкі чалавека. Але лес прыме і адно і другое, но не забывае. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
0: Краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордыня.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментовал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. З навінамі стаць дэдэрка. 1677 дзень вайны. Расійскі акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева, пра гэта інфармуе агенцыя Уніан. У Вішнёвым пасля расійскага ўдару загінуў чалавек, яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая і да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімбаляў ад полацкай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь, кажа старшыня геральдычнай рады пагоня Мікіта Забуга.
3: Геральдычная рада пагоня на сённяшні дзень па факту распрацавала ўсю лінейку неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» таксама форма і сімболіка будучага беларускага войска. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 24-го году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастанне на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар адзін. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот «Вясна.Інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі, паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці унікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурная каштоўнасць, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю нуль. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе Telegram-канал спадчына, актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму законадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі у соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы ад 7 да 9 цяпла, удзень плюс 18-20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Помнік героя Савецкага Саюза капітана Владыслава Высоцкага у Бельску-Падляшскім застанецца, гаворыць радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паруч

0: Нік, ён стаў капітанам у той час, гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага, ну тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза, але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што ну, калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага дэградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну так павінна быць правільна. У Бірску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
1: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
0: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
1: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскіго, бохатарові Звёнску Радзіцкіго, полягвэму под Леніна, мішканці Бірска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
0: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не могу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, у такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада, а прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія, я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бірску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

0: Самае важнае ў самакіраванні гэта кантакт з людзьмі.
1: Бургомістр Бельска-Падляшскага Ярослав Бароўскі.
0: І калі бы мы з людзьмі не гаварылі на розныя тэмы, то напэўна было бы вельмі плохо. Да, но мы не ўнікаем тых трудных тэм, простых тэм, часамі разгаварываем пра цікавыя справы, часамі пра такія вельмі маленькія, но гэта ўсё людзей інтарэсуе. І то, што могу сказаць, людзі, калі мы з сабой беседуем, разгаварываем, не разумеюць, пачаму некаторыя змены здараюцца. І таксама з гэтай дэкуманізацыяй, то, што мы памянялі названне вуліц у Бельскі. Мало хто знае, што гэта Варшавы такая ўстава прыйшла, а сядзяць радныя дому культуры і сабе дыскутуюць, чы гэту вуліцу назваць зацішна чы паконтна, і не маюць чым займацца. Такі прэказ часамі людзі адбіраюць. І гэта тоже, думаю, што і наша роля, але не толькі наша роля, чтобы людзям гэта ўсё выяснець, бо людзі не дурныя, людзі маюць свой розум, знаюць, пэўныя інфармацыі да іх не даходзяць. Чи гэта спецыяльна, што не даходзяць, чи можа быць, они не ўмеюць гэтых інфармацій выускаць. Пра уставу дэкамунізацыйну не было дыскусій. Сейм забраўся, в адзін дзень перагаласаваў, прайшло гэта до Сенату, і не было в краю дыскусій, чи гэта добра, чи не добра. І думаю, што можа быць так, што мы, як бургомістры Войты, пачулі, што не маем нікакого впływу на гэта.

Уже у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны усімі палітычнымі сіламі ў Сейме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадля з шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаюстая.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментировал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Расійскія акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева. Пра гэта інфармуе агенцыя «Уніан». У Вішнёвым пасля расійскага ўдару загінуў чалавек. Яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая і да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімбаляў ад полацкай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь, кажа старшыня геральдычнай рады Пагоня Мікіта Забуга.
3: Геральдычная рада Пагоня на сённяшні дзень па факту распрацавала ўсю лінейку, неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» таксама форма і сімболіка будучага беларускага войска. Рэпрэсію ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 24 году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастанне на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар адзін. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на телеграм-бот «Вясна інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі, паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці унікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурная каштоўнасць, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына», актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму заканадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы ад 7 до 9 цяпла, удзень плюс 18-20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о спатканню шэфа міністэрства справ загранічных Рэчыпаспалітай Польскай Радаслава Сікорскага з беларускім міністрам справ загранічных Максимом Рыжанковым. А о чым яшчэ услышым в праграме. Польска взмацня прэйсця гранічна з Украінаў і Беларусяў.
5: Федэрацыя Расійска эскалуе канфлікт.
4: Rok 2027, rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: по-белоруску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 21 раздзел, ад 28 да 32 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народу, як вам здаецца, у аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага, ён сказаў: «Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку», але той адказаў: «Не хачу», а пасля, памятаўшыся, пайшоў. Тады ён падышоў да другога і сказаў тое самае, той жа сказаў адказ: «Ужо іду, спадару», і не пайшоў. Каторы з двух выканаў волю бацькі, кажуць яму першы. Тады Езус кажа ім: «Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян шляхам справядлівасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і распусніцы паверылі яму. Вы ж, убачыўшы, не апамяталіся пасля, каб паверыць яму».

0: Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, слова святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыповесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыповесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры, на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці? Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканаю яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў, абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

без адказу. Ці будзе гэта хваляваць мяне?

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.